Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! E marți dimineață și ne auzim din nou aici pe Smile FM Moldova. Avem muzică bună, un ritm potrivit pentru început de zi și câteva ore în care dimineața curge firesc. Fie că ești deja treaz sau abia deschizi ochii, rămâi cu mine până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța sănătății oaselor. Sănătatea oaselor este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea osteoporozei. Consum alimente bogate în calciu și vitamina D, cum ar fi lactatele, verdețurile și peștele gras, pentru a-ți menține oasele puternice. Fă exerciții de întărire a oaselor, cum ar fi mersul pe jos și ridicarea greutăților, pentru a preveni pierderea de masă osoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Unii oameni nu dorm mai mult nici când au timp. După 4-5 ore se trezesc odihniți și nu simt nevoia să recupereze în weekend. Nu vorbim despre persoane care se forțează să stea treze, ci despre oameni cu o nevoie de somn neobișnuit de mică. Cercetătorii de la Universitatea California, San Francisco, au identificat variante genetice asociate acestui tipar în familii unde apar la mai multe generații. Diferența importantă este că acești oameni dorm puțin în mod natural, de obicei de-a lungul întregii vieți, inclusiv în vacanță. Nu au învățat să funcționeze astfel prin reducere treptată a orelor de somn. Cercetătoarea Ying Huifu spune că nu cunoaște o metodă sigură prin care ceilalți să dobândească această capacitate. Pentru majoritatea oamenilor, nopțile scurte înseamnă lipsă de somn, nu dovada că au descoperit aceeași particularitate. E limpede? Aceste excepții genetice pot oferi indicii despre calitatea somnului, nu doar despre numărul de ore.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal. La la la.

0: plăti 60 de dolari pe o pâine înainte să pui ceva pe ea. Brutăria Rye by Martin Auer vinde o pâine de secară de aproximativ 1,5 kg devenită subiect de discuție tocmai prin preț. Nu are aur comestibil sau ingrediente spectaculoase. Rețeta pornește de la făină, apă și sare, iar prepararea presupune fermentare îndelungată. Cine nu vrea pâinea întreagă poate cumpăra jumătate cu 30 de dolari sau un sfert cu 15. Proprietarul invocă făina organică adusă din Austria, procesul de producție și costurile unui spațiu din cartierul Soho. Pâinea este făcută la New York, nu transportată gata coaptă peste Atlantic. Brutăria pune accent pe tradiția familiei și pe lucrul artizanal. Cu alte cuvinte, discuția despre cei 60 de dolari nu se rezumă la cât costă ingredientele. E limpede. Uneori, prețul de pe etichetă devine chiar reclama produsului.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă tot.

0: Pentru un club de fotbal, cine valorează mai mult? Abonatul care vine de o viață sau turistul care cheltuiește mai mult într-o singură zi? Reprezentanții ai suporterilor din Premier League se tem că răspunsul începe să fie al doilea. Cercetători britanici au intervievat 21 de activiști ai fanilor implicați în protestele față de scumpirea biletelor și reducerea facilităților pentru copii și vârstnici. Unul dintre cei intervievați suspectează că vizitatorii ocazionali dispuși să plătească mai mult și să cumpere produse ale clubului devin preferabili comercial. Este perspectiva acestor suporteri, nu dovada unei strategii comune tuturor echipelor. Cercetarea urmărește nemulțumirile din jurul sezonului 2024-2025 și nu opiniile tuturor fanilor de astăzi. Miza pentru familii depășește următorul meci. Oamenii care au mers la stadion cu părinții se întreabă dacă își vor mai permite să-și ducă acolo proprii copii. E limpede. Un stadion plin nu garantează că vechii suporteri își mai găsesc locul în el.
1: Let's go! Ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Facturile la energie electrică vor arăta diferit începând cu luna octombrie. Consumatorii primiri energiei vor putea vedea direct pe factură dacă au consumat mai mult sau mai puțin curent decât în aceeași perioadă anului trecut și cum se compară gospodăria lor cu nivelul mediu de consum din mediul urban sau rural. Primiri energie anunță introducerea unei noi secțiuni, facturile emise consumatorilor casnici. Scopul este ca oamenii să-și poată urmări mai ușor consumul și să identifice eventualele creșteri. Consumatorul va putea compara cantitatea de energie electrică facturată în luna curentă cu cea consumată în aceeași lună anului precedent. Factura va indica și consumul mediu de referință pentru categoria din care face parte gospodăria urbană sau rurală. Practic, noile date îi vor permite unei familii să observe mai repede dacă utilizează mai multă energie decât anul trecut și dacă nivelul său de consum este mai mare sau mai mic decât media de referință. 7 focare de gripă aviară au fost confirmate în Republica Moldova, toate la păsări sălbatice, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția avertizează că migrația de toamnă sporește riscul de introducere și răspândire a virusului și îndeamnă crescătorii să protejeze păsările din ferme și gospodării. ANSA se alătură campaniei europene No Bird Flu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania promovează măsurile de biosecuritate în rândul fermierilor, crescătorilor de păsări și medicilor veterinari. Potrivit datelor, în perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact cu păsări infectate, cât și prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte sau îmbrăcăminte contaminate, explică ANSA. Ce măsuri recomandă instituția? Limitarea accesului în spațiile de creștere, protejarea hranei și a apei, evitarea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor, raportarea imediată a semnelor de boală. Instituția avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om prin contact direct sau indirect cu păsări infectate ori cu medii contaminate. UE alocă Moldovei încă 157 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la Comisia Europeană în cadrul Consiliului de Asociere Moldova-UE. Autoritățile europene afirmă că UE sprijină reformele implementate de Moldova. Măsurile implementate de Moldova vizează domenii cheie precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. În octombrie 2024, Comisia Europeană a anunțat planul de creștere pentru Moldova pentru perioada 2025-2027. Valoarea sprijinului este de 1,9 miliarde de euro. Infrastructura deja construită a conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș va fi extinsă către noi localități. Această înțelegere au ajuns ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și reprezentanții Ministerului Mediului, ai Guvernului Germaniei, ai Agenției Germane pentru Cooperare Internațională și ai Băncii Germane de Dezvoltare în cadrul discuțiilor privind continuarea etapelor 2 și 3 ale proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă Moldova Centrală. Noul obiectiv este asigurarea alimentării cu apă aproximativ 75.000 de consumatori din 26 de sate prin extinderea rețelelor existente. Inițial, proiectul Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală prevedea construirea conductei magistrale de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș pentru a asigura apă potabilă pentru peste 35.000 de locuitori ai regiunii. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer predominant senin. Noaptea vântul va sufla slab, iar ziua va deveni moderat. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sirena se aprinde, trompetele răsună și dintr-un demo plimbat între studiouri se naște o detonare pop. Trei voci, trei energii, un singur glonț pe refren. Bang, bang! Vara lui 2014 capătă puls nou, iar un refren cu sprint de alămuri prinde orașele pe nepregătit.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a început la Republic Records, unde piesa scrisă de Max Martin, Seven Koceka și Richard Goranson, cu versurile rap semnate de Nicki Minaj, a fost mai întâi propusă Arianei Grande. Jessie J a auzit demo-ul, l-a înregistrat, iar când Nicki Minaj a adăugat strofa ei, magia s-a produs. Producția poartă semnătura lui Max Martin, Goranson și Ilia. Jessie J povestea ulterior că momentul în care cele trei au ascultat piesa finală a fost ca o explozie de energie feminină și încredere.

0: It's like a, everyone can dance to it. I was like, I have to record this and put my vocal down. And then Ariana Grande heard it and she was like, I want to put a verse on it. And Nicki heard it. I mean, I had tried to get Nicki on Do It Like a Dude and that never happened. So like, 4 or 5 years later, it's like, just to be sent it, I didn't even know she was going to like really do it. And they sent me a verse and I cried.
1: Bang Bang vorbește despre forță, curaj și libertate. O celebrare a femeilor care nu se tem să fie auzite. Lansată în 2014, piesa a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie, a urcat până pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy. În 2024 a devenit certificată cu diamant, prima colaborare exclusivă feminină care atinge acest prag. Un glonț muzical, care și după mai bine de un deceniu continuă să bubuie în difuzoare.

0: Lăsat să se plime fără o destinație, oamenii ajung adesea să circule în sens invers a celor de ceasornic, fără să se pună de acord. O observație întâmplătoare a dus la experimente în Spania și Japonia cu persoane singure și grupuri în interior și în aer liber. Preferința a apărut în situații diferite, inclusiv când participanții nu aveau alți oameni de urmat. Explicația nu pare să fie pur și simplu faptul că majoritatea sunt dreptaci. Nici partea drumului pe care se circulă într-o țară, nici prezența pereților nu explică singure rezultatul. Într-unul dintre experimente, 107 adolescenți s-au deplasat într-un spațiu deschis, iar tendința a apărut din nou. Nu este o regulă respectată de fiecare persoană. Originea rămâne neclară, iar posibilele legături cu mecanismele de orientare și echilibru trebuie cercetate. E limpede, această preferință ar putea conta când desenăm traseele prin gări, aeroporturi sau săle aglomerate.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Soarele poate produce electricitate și pentru un panou aflat la 10 metri sub mare. Cercetători din China au testat celule solare adaptate luminii care reușește să pătrundă prin apă. Un prototip a generat energie într-un experiment de 2 ore, în apropierea insulei Weizhou. Secretul nu este lumina artificială, ci alegerea unor materiale care folosesc mai eficient parte din lumina solară rămasă la acea adâncime. Deocamdată, energia obținută este redusă, iar experimentul nu demonstrează că asemenea instalații pot funcționa ani întregi în mare. Cercetătorii văd însă o posibilă utilizare pentru dispozitivele mici care monitorizează mediul subacvatic. Acestea au nevoie de curent departe de prize, iar înlocuirea bateriilor poate fi complicată. O sursă locală, chiar modestă, ar putea prelungi funcționarea senzorilor și reduce intervențiile necesare fără ca panoul să fie ținut permanent la suprafață. E limpede. În explorarea oceanelor contează și cât timp poți lăsa un instrument să lucreze fără să ajungi din nou la el.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

O femelă de elefant care mestecă rădăcini pentru puiul ei ar putea pregăti mai mult decât hrană. Localnici din regiunea muntelui Elgon din Kenya descriu comportamentele pe care le interpretează ca folosirea unor plante pentru tratarea animalelor bolnave. Cercetătorii au adunat relatări de la 8 persoane cu experiență îndelungată în observarea elefanților, inclusiv ghizi și foști șerifi. În mărturii apar plante alese în anumite împrejurări și femele care ar mesteca frunze sau rădăcini înainte să le ofere puilor. Unele dintre acele plante sunt folosite și în medicina tradițională locală. Totuși, studiul documentează cunoștințe și observații ale comunităților, nu demonstrează că remediile funcționează. Sunt necesare urmărirea directă a comportamentului și analiza ale substanțelor din plante. Ipoteza interesantă este că elefanții ar putea deosebi nu doar ce îi hrănește, ci și ce îi ajută când sunt bolnavi. E limpede. Pierderea unor plante ar putea însemna pentru animale mai mult decât pierderea unei surse de hrană. Selecting frequency. Frequency found.

0: Un mesaj militar cifrat din 1809 a devenit lizibil pornind de la o scanare veche și un model de inteligență artificială. Inginerul Carter Church spune că a descifrat astfel o scrisoare trimisă generalului Marmont cu ordine venite de la Napoleon. Textul folosea sute de simboluri, iar unele reprezentau litere, altele combinații mai lungi, ceea ce făcea lectura dificilă. Procesul a durat aproximativ 6 ore, dar nu a pornit de la zero. Valorile a 33 de simboluri erau deja cunoscute. Church a combinat aceste indicii cu transcrierea și testarea variantelor propuse de sistem, verificând dacă cheia funcționează în întreg mesajul. Conținutul privește mișcări militare, nu dezvăluia un secret complet necunoscut despre Napoleon. Autorul a publicat metoda și rezultatul, inclusiv câteva simboluri rămase incerte. Așadar, instrumentul a accelerat descifrarea fără să elimine nevoia de verificare. E limpede. O arhivă digitalizată poate deveni mai mult decât o colecție de imagini greu de citit.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova. Far beyond reaching.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiești zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
6: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
9: Smile FM.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Un caz grav de hărțuire digitală și utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale într-o instituție de învățământ din raionul Cahula a ajuns la finalul etapelor judiciare. Judecătoria Cahula a pronunțat la 23 septembrie hotărârea în dosarul privind generarea și distribuirea unor imagini cu caracter pornografic falsificate cu chipurile unor profesoare și eleve. Incidentul a ieșit la iveală la sfârșitul lunii martie 2025 după ce directoarea gimnaziului din satul respectiv s-a adresat inspectoratului de poliție Cahul. Un grup de elevi din clasele gimnaziale a creat un grup pe aplicație de mesagerie Telegram, intitulat Poze pentru voi. Folosind instrumentul online Andres Hair App, minorii au preluat fotografiile personale ale directoarei, ale unei profesoare și ale mai multor eleve, modificându-le cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a genera imagini nude. Materialele compromițătoare au fost ulterior diseminate în grupul online. Investigațiile ulterioare ale organelor de drept au exclus urmărirea penală directă a minorilor, constatând că faptele întrunesc elementele contravenției. Prin ordonanța din 5 februarie, procurorii au pornit procesul contravențional pe numele părinților pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de educare a copiilor. În instanță au fost audiate și două dintre victime. Acestea au relatat că imaginile au fost create și distribuite între elevi și că incidentul le-a afectat. 6 dintre părinți au primit amenzi de 500 de lei fiecare, iar unul dintre părinți care nu și-a recunoscut vina a fost amendat cu 600 de lei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder consideră că sectorul forestier are nevoie de reorganizare, iar numărul angajaților nu ar trebui să fie principalul criteriu în evaluarea eficienței acestuia. Potrivit ministrului, sectorul se confruntă cu un deficit de specialiști, inclusiv din cauza interesului redus al tinerilor pentru obținerea unei educații în domeniul silvic. Totodată, Hajder consideră că acest lucru nu trebuie să împiedice reformarea sistemului. Ministrul a menționat că sectorul silvic trebuie organizat pornind de la necesitățile pădurilor și nu de la numărul oamenilor care lucrează în el. El a menționat că după reorganizarea sectorului silvic, numărul angajaților ar putea fi redus, însă specialiștii rămași trebuie să fie mai bine pregătiți și să se ocupe mai activ de protejarea fondului forestier. 166 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate de Poliția Națională în perioada 2-4 octombrie. Oamenii legii au intervenit în fiecare caz și au dispus măsuri pentru protejarea victimelor și documentarea faptelor. Potrivit poliției, în urma intervențiilor au fost emise 71 de ordine de restricție de urgență, iar în 8 cazuri au fost întocmite procese verbale pentru încălcarea acestora. Totodată, instanțele de judecat au emis 4 ordonanțe de protecție, iar polițiștii au documentat alte 2 cazuri de încălcarea măsurilor de protecție. Într-un caz, oamenii legii au întocmit un proces verbal pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate. Poliția îndeamnă victimele să nu tolereze violența și să ceară ajutor. În situații de pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat 112 sau linia de încredere 080 08 80 08. Proprietarii a 392 de terenuri private ar urma să primească despăgubiri estimate la 25 milioane de lei pentru suprafețele preluate de stat în vederea construcției, reabilitării și extinderii unor drumuri naționale. Proiectul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale urmează să fie examinat de guvern în ședința din 7 octombrie. Terenurile vizate sunt în mare parte agricole și au o suprafață totală de 17.000 de hectare. Banii ar urma să fie achitați din fondul rutier. Cele mai multe terenuri sunt prevăzute pentru lucrări pe traseul M5 care leagă frontiera cu Ucraina prin Criva, Debălț, Chișinău și Tiraspol. Alte 105 terenuri însumând 5.000 de hectare sunt necesare pentru lucrări pe M3, traseul Chișinău-Comrat-Giurgiulești, inclusiv în zonele drumurilor de ocolire a orașelor Vulcănești și Cimișlia. Valorile medii de evaluare diferă considerabil între localități. Pentru un hectar de teren, documentul indică aproximativ 2 milioane de lei la Corlăteni, raionul Rășcani, 1,9 milioane de lei la Roșu, raionul Cahul și 1,74 milioane la Lăpușna, raionul Hâncești. La Stoianovca, raionul Cantemir, valoarea medie este de 102.000 de lei pentru un hectar. Acestea sunt repere de evaluare, iar suma efectivă pe care o va primi fiecare proprietar va depinde de particularitățile terenului și de suprafața preluată de stat. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, răspundem la o curiozitate. Cum reușesc unele animale să vadă în întuneric? Cheia se află în ochi. La oameni, retina are 2 tipuri de celule. Conurile, care percep culorile, și bastonașele, care sunt sensibile la lumină slabă. Animalele nocturne, precum buvnițele, pisicile sau unele reptile, au o proporție mult mai mare de bastonașe, ceea ce le oferă o sensibilitate extraordinară la lumină. În plus, multe dintre aceste animale au în spatele retinei o structură numită tapetum lucidum, un strat reflectorizant care trimite lumina înapoi prin retină, amplificând-o. Este motivul pentru care ochii pisicilor par să strălucească noaptea. Unele specii, precum șerpii, au și senzori termici, care detectează căldura corpului prăzii, ceea ce le permite să vadă chiar și în întuneric total. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru noi e beznă, pentru multe animale, e o lume plină de detalii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Nu rămâne decât să vă zic, pe data viitoare, păstrați frecvența!

Nu trebuie să alergi tare ca să observi un efect asupra atenției. Într-un experiment japonez, 10 minute de alergare foarte lentă au îmbunătățit dispoziția și rezultatele la un test care cere concentrare. Cei 24 de participanți au alergat pe bandă la viteze de aproximativ 3 până la 6 km pe oră, un efort mult mai mic decât un antrenament intens. În comparație cu 10 minute de repaus, participanții au fost mai buni la ignorarea informațiilor care încurajau în timpul testului. Măsurătorii au indicat și schimbări în activitatea unei zone cerebrale implicate în controlul atenției. Rezultatul privește adulți tineri și efecte imediate. Nu demonstrează beneficii identice pentru orice persoană sau pe termen lung. Cercetarea nici nu a comparat alergarea cu mersul pe jos. Arată însă că un efort ușor poate avea efecte măsurabile chiar fără să te epuizeze. E limpede. O pauză de mișcare poate ajuta și activitatea la care te întorci după ea.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 6 octombrie, istoria adună orașe care intră în documente, domnii care schimbă politica unei țări și idei care ajung să conecteze milioane de oameni. În 1408, Iași și Bacău apăreau într-un privilegiu comercial acordat negustorilor din Lviv de Alexandru cel Bun, document considerat prima lor atestă recunoscută. În 1437, la Cluj, Mănăștur, era consemnată o înțelegere între țăranii răsculați de la Bobâlna și nobilimea transilvăneană, într-o încercare temporară de a opri conflictul. În 1711, Nicolae Mavrocordat devenea domn al Moldovei, deschizând epoca domniilor fanariote, în care conducătorii erau numiți direct de către poarta otomană. Ziua are și povești despre spectacol, spațiu și tehnologie. În 1889, la poalele Montmartre-ului, se deschidea Moulin Rouge, cabaretul parizian devenit celebru pentru spectacolele sale și pentru French Cancan. În 1990, NASA și ESA lansau sonda Ulysses pentru a studia soarele inclusiv deasupra polilor săi. În 2010 era lansat Instagram, aplicația care avea să schimbe profund fotografia și rețelele sociale și, în fine, astăzi, Cleopatra Stratan împlinește 24 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Cleopatra Stratan, a intrat în muzică la doar 3 ani și a devenit rapid un fenomen în România și Republica Moldova. Albumul, la vârsta de 3 ani, a vândut peste 150.000 de exemplare, iar piesa Ghiță a ajuns pe primul loc în topurile românești. A intrat și în cartea recordurilor pentru performanțe obținute la o vârstă atât de mică și a devenit cea mai tânără artistă care a avut un hit pe locul întâi într-un clasament național. După perioada copilăriei, și-a continuat cariera cu piese pop și colaborări noi. În 2026, Cleopatra Stratan marchează 20 de ani de carieră și lucrează tot mai mult alături de tatăl ei, Pavel Stratan. Cei doi pregătesc albumul Scena Vieții, primul lor material complet în duet, cu 8 piese inspirate din familie, trecerea timpului și experiențele lor. Au lansat deja melodii precum Anii, iar proiectul îi aduce din nou împreună pe scenă, de data asta ca doi artiști maturi care cântă de la egal la egal.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: A fost dimineața de marți aici pe Smile FM Moldova. Sper că ți-am fost o companie plăcută la cafea sau pe drum. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6 la Matinal fără scandal. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
3: What's up,

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan, în Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Smile FM. Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cubi pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentarea cu apă a 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Iargara. Pentru peste 95% dintre locuitorii orașului Leova, apa provine din Prut. Pentru a evita o criză majoră, au fost instalate sisteme suplimentare de captare în albia râului. Sunt instalate conducte speciale din plastic care permit preluarea apei dintr-o zonă râului unde nivelul este suficient de ridicat și direcționarea acestuia către sistemul de captare. Astfel, apa poate fi pompată chiar și în cazul în care nivelul Prutului continuă să scadă. Dacă această soluție nu va funcționa, autoritățile iau în calcul și instalarea unei pompe mobile. Locuitorii din zonă se arată îngrijorați cu privire la posibilele deconectări, în timp ce unii folosesc apa pentru irigarea serelor, alții care locuiesc la bloc spun că nu pot face rezerve mari de apă. Localnicii au speranța că situația va fi remediată. Sistemul Apă Canal Leova asigură cu apă potabilă 11 localități de raion, inclusiv orașele Leova și Iargara. Populația deservită este de aproximativ 18.000 de oameni. Un motociclist de 18 ani a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un camion în satul Țipala, raionul Ialoveni. Tânărul nu deținea permis de conducere corespunzător, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Preliminar, un motociclist de 18 ani care nu deținea permis de conducere corespunzător a fost implicat într-o colizie cu un camion condus de un bărbat de 55 de ani. În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spitalul de urgență din municipiul Chișinău pentru îngrijiri medicale. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Cazul a fost înregistrat, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco. Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Estoniei, Marcu Stansa, aflat la Chișinău pentru inaugurarea ambasadei Estoniei, Republica Moldova. Șeful statului a salutat deschiderea misiunii diplomatice, care marchează o nouă etapă relațiile dintre cele două țări. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a mulțumit Estoniei pentru sprijinul pe acest drum și a subliniat că țara noastră își continuă reformele așteptate de cetățeni și necesare pentru aderarea la UE, se precizează într-un comunicat al președinției. Cei doi oficialii au discutat și despre securitatea regională. Șeful statului a apreciat contribuția Estoniei la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Estonia ne sprijină în mai multe domenii. Centrul Estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin Instrumentul European pentru Pace. Iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experții estonieni activează misiunea de parteneriat a UE. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe de la București, pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului în aproape 5 luni de criză politică, declanșată după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe diplomatul Luca Niculescu, considerând că acesta are cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară. Potrivit președintelui, Niculescu a coordonat în ultimii 4 ani procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, colaborând cu instituțiile statului și partidele parlamentare. Premierul desemnat a spus că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. El a precizat că prima sa misiune va fi să negocieze formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Reacțiile partidelor parlamentare la nominalizarea lui Luca Niculescu au fost diferite. PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat și va analiza programul și echipa înainte de a decide cum va vota. USR a spus că va negocia cu Niculescu, dar liderul formațiunii Dominic Fritz a precizat că partidul nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlate PSD. PSD a anunțat că urmează să analizeze nominalizarea marți. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a spus că propunerea continuă să sfideze matematica parlamentară, susținând că ea nu ține cont de configurația actuală a Parlamentului și de faptul că PSD a câștigat alegerile. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare și bine am revenit cu toții aici la ritmul zilei. E marți, e 6 octombrie și dacă luni am avut nevoie de timp ca să ne convingem că săptămâna chiar a început, astăzi ar trebui să fim deja funcționali sau măcar să părem că suntem. Avem pentru voi pregătit horoscopul, calendarul zilei, lucruri interesante din lume, inclusiv din știință și tehnologie, sănătate, curiozități și evident puțin umor, așa că dați volumul mai tare. Luați-vă cafeaua și haideți să vedem ce ne aduce această zi. Începem ritmul zilei cu Elena.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Liova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Station, Smile FM. Let's get ready to rumble! Happy Music.
1: Și pentru că fiecare dimineață serioasă începe cu întrebarea oare ce-mi rezervă astrele, să vedem ce spun ele astăzi. Berbec, ai energie multă și idei și mai multe. Problema este că nu toate ideile trebuie puse în practică înainte de ora 10. La serviciu ai șanse să convingi pe cineva important. În dragoste nu transforma orice discuție într-o competiție. Astăzi nu trebuie neapărat să câștigi, ci să te înțelegi cu celălalt. Taur, ziua îți cere răbdare, lucrurile se așează, dar nu neapărat în viteza pe care o vrei tu. Financiar, este o zi bună să verifici înainte să cumperi. Și dacă vezi ceva la ofertă, întreabă-te dacă ai cumpărat acel lucru și fără reducere. Dacă răspunsul este nu, tocmai ai economisit bani. Gemeni, telefonul tău ar putea avea mai multe conversații decât ai tu energie pentru ele. Ai grijă să nu promiți trei lucruri diferite la trei persoane diferite și apoi să te întrebi de ce ești ocupat. În schimb, comunicarea te ajută foarte mult astăzi. O veste bună poate veni printr-un mesaj aparent banal. Rac, ai nevoie de oameni sinceri și de puțină liniște. Nu trebuie să rezolvi toate problemele familiei într-o singură zi. Uneori cea mai bună soluție este să asculți. Spre seară o conversație poate schimba în bine starea ta de spirit. Leu, astăzi poți ieși în evidență fără să faci eforturi speciale. Ai grijă doar să nu transformi fiecare compliment într-o ceremonie de premiere. Profesional, ai curajul necesar pentru o decizie. În dragoste, fii atent la gesturile mici. Fecioară, ai chef de ordine și organizare. Foarte bine, dar nu pierde două ore aranjând sertarul cu acte în timp ce lucrul urgent așteaptă pe birou. Astăzi ai rezultate bune dacă stabilești priorități. În relații, încearcă să fii mai tolerant pentru că imperfecțiunile celorlalți nu sunt neapărat ceea ce ar trebui să te deranjeze cel mai mult. Până la urmă și ei trebuie să suport imperfecțiunile tale. Dragii mei, horoscopul este oferit pentru divertisment și bună dispoziție și pentru că urmează și partea a doua, vă rugăm să aveți răbdare. Haideți să ascultăm hituri.
0: Smile FM, Happy Music.
2: Bă, it's there,

Am revenit și continuăm cu horoscopul acestei zile. Balanță, astăzi cauți echilibru, dar cineva apare hotărât să-ți testeze răbdarea. Nu trebuie să răspunzi la fiecare provocare. Profesional, diplomația ta este a tuul zilei. În dragoste, o discuție sinceră face mai mult decât o strategie complicată. Scorpion, ai intuiție foarte bună și simți rapid când ceva nu este în regulă. Totuși, nu transforma fiecare sin într-o investigație FBI. Lasă oamenii să aibă și ei o viață financiară, evită cumpărăturile făcute din impuls. Seara vine cu o stare mai relaxată. Săgetător, ai chef de schimbare, de mișcare și poate chiar de o mică aventură. Dacă nu poți pleca în jurul lumii, începe cu un loc în care nu ai mai fost. La muncă, o idee îndrăzneață poate fi foarte bine primită. În dragoste, spontaneitatea este aliatul tău. Capricorn, ziua te găsește concentrat și serios, prea serios poate. Nu orice problemă trebuie tratată ca o ședință de guvern. Fă-ți treaba, dar lasă loc și pentru un zâmbet. Financiară, prudența este recomandată. În relații, oamenii apropiați vor aprecia mai mult că ești prezent decât faptul că ai soluția perfectă. Vărsător, ai idei neobișnuite și tocmai asta poate fi avantajul tău. Nu încerca să fii ca toată lumea. O propunere originală poate deschide o ușă. În dragoste ai nevoie de libertate, dar nu uita că libertatea funcționează cel mai bine împreună cu respectul. Pești, ai o zi bună pentru creativitate. Dacă ai o idee, notează. Dacă ai chef să faci ceva frumos,

Dragii mei, astăzi este marți, 6 octombrie, este o zi importantă în calendarul internațional, chiar dacă nu este zi liberă pentru noi, cei din Moldova, că asta e pentru noi important când avem zi liberă. De fapt, astăzi este unul dintre cele mai importante repere, Ziua Mondială a Paraliziei Cerebrale, World Cerebral Palsy Day, marcată în fiecare an pe 6 octombrie. Organizația World Cerebral Palsy Day vorbește despre aproximativ 50 de milioane de oameni care trăiesc cu paralizie cerebrală la nivel global și promovează incluziunea și accesibilitatea. Toți suntem în Săptămâna Mondială a Spațiului, ca să știți, care se desfășoară între 4 și 10 octombrie. Este perioada în care lumea marchează importanța explorării spațiului și a tehnologiilor spațiale. 6 octombrie este și o zi dedicată arhitecturii în calendarul unor organizații internaționale, iar tema locuirii este foarte prezentă în această perioadă prin evenimente urban October și World Habitat Day. Atenție însă, în 2026, Ziua Mondială a Habitatului a fost deja marcată ieri, pentru că se marchează în prima zi de luni a lunii. În Republica Moldova, 6 octombrie nu este zi liberă legală. Calendarul oficial al lunii octombrie include însă zilele vinului care au fost în weekendul curent și urmează să fie hramul capitalei pe 14 octombrie. La capitolul S-a întâmplat în această zi, avem un moment istoric spectaculos. Pe 6 octombrie 1927, filmul de jazz Singer cu Al Jolson a avut premiera și a contribuit decisiv la trecerea cinematografiei către filmele cu sunet sincronizat. Era începutul erei talkie. Tot pe 6 octombrie 1889 a fost inaugurat celebrul Moulin Rouge din Paris. Deci dacă vă întrebați de unde vine ideea că francezii au știut întotdeauna să transforme o seară obișnuită într-un spectacol, avem aici un posibil răspuns. Și tot în această zi, în 1866, frații Renault comis ceea ce este considerat primul jaf de trend în istoria Statelor Unite. Cu alte cuvinte, în secolul al XIX-lea exista cineva care considera că transportul public trebuie să ofere mai multă adrenalină, iar la aniversări îi avem pe actrița Elizabeth Shue, născută în 1963, pe actorul Ioan Gruffudd, născut în 1973, și pe inventatorul Lonnie Johnson, creatorul pistolului de apă Super Soaker, născut în 1949. O mențiune specială merge către Carol Lombard, una dintre marele actrițe ale Hollywoodului clasic, născută la 6 octombrie 1908, și către inventatorul George Westinghouse, născut în 1846. Așadar, 6 octombrie are filme, Paris, trenuri, știință, spațiu, arhitectură și vedete. Nu e deloc o zi modestă. Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Agriculturii analizează crearea a 3 camere agricole, câte una pentru regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Ideea este discutată în contextul reformei administrației teritoriale și al necesității de a relua procesul de constituire a acestor structuri, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu. Ideea creării a 3 camere agricole care să reprezinte regiunile este în prezent analizată în cadrul ministerului. Procesul urmează să fie reluat, iar modul de organizare și funcționare a structurilor va trebui stabilit ținând cont atât de reforma administrației teritoriale, cât și de implicarea directă a agricultorilor. Osmochescu a subliniat că aceste structuri trebuie să pornească de la necesitățile și inițiativa fermierilor, care trebuie să aibă un rol direct în constituirea și dezvoltarea lor. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să îmbunătățească dialogul cu agricultorii și să explice mai clar rolul camerelor agricole, astfel încât fermierii să poată participa în mod voluntar la formarea acestora. Crearea celor 3 camere agricole este discutată în contextul reformei administrației publice locale de nivelul al doilea. Potrivit conceptului propus de guvern, cele 32 de raioane urmează să fie reorganizate în 3 regiuni mari. Camerele agricole reprezintă organizații create în premieră în Republica Moldova în baza bunelor practici europene, cu scopul de a consolida și promova un dialog constructiv și durabil între comunitatea agricolă și autoritățile publice. Acestea vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol și a mediului rural, precum și la alinierea fermierilor la cerințele UE, atragerea și valorificarea sprijinului financiar european destinat agriculturii din Republica Moldova. Un bărbat de 65 de ani în municipiul Chișinău a fost deposedat de 283.000 de lei. Suspecții s-au dat drept angajați ai unor instituții de stat și a unei bănci și l-au convins să contracteze credite și să transmită banii unor necunoscuți. Suspecții au spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie verificați și securizați. Prezentându-se drept angajați ai Premier Energie Moldova Growing Bank de la Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate, aceștia l-au indus în eroare și l-au convins să ia mai multe credite. După obținerea banilor, victima a fost convinsă să-i transmită unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul bărbatului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Cazul bărbatului de 65 de ani a avut loc anterior, fiind raportat abia pe 5 octombrie de către victimă. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția reamintește că angajații băncilor, a instituțiilor statului sau ai companiilor nu vă vor solicita să transmiteți bani unor persoane necunoscute pentru securizarea acestora. Doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare, au inspectat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita a fost organizată la invitația Ministerului Mediului în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Specialiștii au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operatori pentru a menține alimentarea cu apă a capitalei. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe identificarea unor soluții care ar putea completa măsurile deja aplicate. În perioada următoare, inginerii greci vor analiza documentația și informațiile puse la dispoziție de operator. Ulterior, este planificată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse. La discuțiile tehnice au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, reprezentanții ambasadei Greciei, a Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului Apă Canal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Vizele unor cetățeni moldoveni care muncesc sau urmează să muncească în Israel au fost prelungite automat până la 18 octombrie. Măsura a fost luată în contextul suspendării temporare a zborurilor către Israel și se aplică anumitor vize care expiră în perioada 30 septembrie 17 octombrie. Viza de reintrare. Dacă sunteți în concediu în afara Israelului și viza de reintrare expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie. Viza de intrare pentru lucrătorii noi. Dacă ați finalizat procedura consulară și viza de intrare a expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, veți putea intra în Israel până la 18 octombrie. Prelungirea a fost operată direct în sistemele autorității israeliene. Nu este necesară depunerea unei cereri noi și nici contactarea PIBA de către lucrători, angajatori sau agențiile de plasare, se arată într-un comunicat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Sirena se aprinde, trompetele răsună și dintr-un demo plimbat între studiouri se naște o detonare pop. Trei voci, trei energii, un singur glonț pe refren. Bang, bang! Vara lui 2014 capătă puls nou, iar un refren cu sprint de alămuri prinde orașele pe nepregătite.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a început la Republic Records, unde piesa scrisă de Max Martin, Seven Koceka și Richard Goranson, cu versurile rap semnate de Nicki Minaj, a fost mai întâi propusă Arianei Grande. Jessie J a auzit demo-ul, l-a înregistrat, iar când Nicki Minaj a adăugat strofa ei, magia s-a produs. Producția poartă semnătura lui Max Martin, Goranson și Ilia. Jessie J povestea ulterior că momentul în care cele trei au ascultat piesa finală a fost o explozie de energie feminină și încredere, ca și cum toată puterea ar fi fost într-un singur cântec.
1: So it feels like it hasn't been done for a long time. Original song. It feels like the Lady Marmalade original. Yeah, little dance routine. It's like a, everyone can dance to it. I was like, I have to record this and put my vocal down. And then Ariana Grande heard it and she was like, I want to put a verse on it. And Nicki heard it. I mean, I had tried to get Nicki on Do It Like a Dude and that never happened. So like 4 or 5 years later, it's like just to be sent it. I didn't even know she was going to like really do it. And they sent me a verse and I cried.
0: Bang Bang vorbește despre forță, curaj și libertate, o celebrare a femeilor care nu se tem să fie auzite. Lansată în 2014, piesa a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie, a urcat până pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy. În 2024 a devenit certificată cu diamant, prima colaborare exclusivă feminină care atinge acest prag. Un glonț muzical, care și după mai bine de un deceniu continuă să bubuie în difuzoare.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

Vă salut în ora a doua și începem o serie de intervenții cu ceva ce pare desprins dintr-un film science fiction. Uite că NASA a publicat chiar astăzi imaginea unei ovale aurorale complete observată de misiunea spațială SMILE. Aurora polară este una dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale de pe Pământ. Noi suntem obișnuiți să vedem fotografii cu perdele verzi și roșii de-al sunt pe cer, dar imaginea obținută din spațiu ne arată fenomenul la o scară cu totul diferită. Din orbita, aurora poate apărea ca un inel uriaș în jurul regiunii polare. Și aici apare partea fascinantă, ceea ce pentru noi pare un spectacol local este de fapt un fenomen care se întinde pe o porțiune enormă a planetei. Misiunea SMILE este o colaborare între Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe. Ea studiază interacțiunea dintre vântul solar și magnetosfera Pământului. Cu alte cuvinte, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum reacționează scutul magnetic al planetei noastre atunci când este lovit de particulele venite de la Soare. Și da, Soarele poate fi foarte frumos, dar uneori are și personalitate. Activitatea solară poate produce furtuni geomagnetice care influențează aurorele și pot afecta anumite tehnologii. Practic, avem un bec cosmic gigantic care din când în când mai face și scântei. Imaginea de

0: Astăzi este și o lecție despre perspectivă. De la Sol vedem o lumină spectaculoasă din spațiu, vedem un fenomen gigantic care înconjoară planeta. Așa că dacă în această seară vedeți o auroră, nu spuneți doar ce frumos, spuneți mulțumesc magnetosferă. Nu vă garantez că veți impresiona pe cineva, dar măcar veți părea foarte informați.
1: Smile FM, happy music!
2: Yo, stop the tape, hold on. Listen, man, this Swiss, it's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Scorpion, sting that ass. And we

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit și vorbim tot despre NASA, care ne oferă o imagine fascinantă a Pământului. Observatorul Pământului al NASA prezintă imagini ale apelor din Rupert Bay în Canada, unde culorile maronii ale apei sunt influențate de materia organică dizolvată și de sedimentele suspendate. Privită de jos, o astfel de apă poate părea pur și simplu tulbure. Privită din satelit, însă, devine aproape o operă de artă. Culorile și formele apei oferă oamenilor de știință informații despre procesele care au loc în ecosisteme. Sedimentele și materia organică ajung în apă și pot schimba aspectul acesteia pe suprafețe foarte mari. Este una dintre marile calități ale sateliților. Ne permit să vedem planeta ca pe un sistem, nu mai vedem doar un râu, un golf sau o pădure. Vedem cum toate acestea se conectează. Și aici avem un mic paradox. Oamenii au inventat sateliți ca să privească în spațiu, iar acești sateliți ne-au ajutat enorm să înțelegem chiar planeta pe care locuim. Practic, ca să ne cunoaștem mai bine casa, a trebuit să ieșim puțin pe balconul cosmic. Imaginele de acest fel îi ajută pe cercetători să urmărească modificările ecosistemelor, transportul sedimentelor și modul în care apa interacționează cu uscatul. Iar fotografia de azi este un bun reminder că natura nu are nevoie de filtre pe Instagram. Uneori râul își face singur filtrele. Și mai este ceva frumos aici. Pământul văzut de sus nu seamănă deloc cu hărțile colorate din manuale. Este viu, dinamic și mereu în schimbare. Poate ar fi bine să ne uităm mai des la planeta noastră cu aceeași uimire cu care ne uităm la fotografiile de pe Marte. Pentru că, sincer, avem aici suficient material pentru milioane de documentare.
1: Smile FM, Happy Music.
2: O m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Dragii mei, am revenit și mergem mai departe, mergem pe lună. Tot NASA a selectat un proiect numit Gimli, care urmează să investigheze o formațiune misterioasă de pe lună, cunoscută drept Marius Hill Speed. Cercetătorii vor să afle dacă această adâncitură ar putea reprezenta intrarea către o cavernă sau un tub de lavă mult mai mare. Ideea este extraordinară pentru că luna nu este doar o minge de piatră plină de cratere. Sub suprafața ei ar putea exista structuri geologice care s-au format în urmă cu miliarde de ani. Tuburile de lavă sunt tuneluri naturale formate atunci când lava curge și apoi se solidifică la suprafață, lăsând în urmă spații subterane. Pe Pământ există astfel de formațiuni, iar cercetătorii cred că și luna ar putea ascunde asemenea structuri. De ce ne interesează? Pentru că aceste spații ar putea oferi protecție împotriva radiațiilor cosmice, a variațiilor extreme de temperatură și a micrometeoriților. Cu alte cuvinte, dacă într-o zi oamenii vor construi baze pe lună, o peșteră naturală ar putea fi mai utilă decât să venim cu tot betonul de pe Pământ. Și aici începe partea de science fiction, care nu mai pare chiar atât de science fiction. Imaginează-ți o bază lunară construită într-o cavernă naturală. Nu mai ai nevoie de gardul cu vecinul de la etaj. Nici de lift, ceea ce este bine, pentru că pe lună chiar nu vrei să ai ședință de bloc despre întreținere. Proiectul Gimli este unul dintre eforturile prin care NASA încearcă să înțeleagă mai bine aceste formațiuni și potențialul lor pentru explorarea viitoare. Și dacă se confirmă existența unei structuri subterane mari, luna ar putea deveni și mai interesantă pentru viitoarele misiuni umane. Așadar, poate că următoarea mare descoperire imobiliară nu va fi un apartament în centrul orașului, ci o peșteră cu vedere la Pământ.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, gata, lăsăm spațiile cosmice, lăsăm luna, lăsăm toate la o parte și mergem de acolo direct în familie. Cercetători de la Universitatea din Chicago au analizat date provenite din aproximativ 5 milioane de familii pentru a studia dacă ordinea nașterii poate avea legătură cu anumite rezultate de sănătate mai târziu în viață. Da, exact. Cercetătorii au analizat dacă faptul că ești primul, al doilea sau alt copil din familie poate fi asociat cu anumite diferențe. Acum, înainte ca frații mai mari să spună v-am spus eu că viața mea e mai grea, trebuie spus ceva important. Studiul nu înseamnă că ordinea nașterii îți stabilește destinul. Nu există o zodie copilul 3. Cercetătorii au găsit anumite tipare statistice în diagnosticarea unor probleme de sănătate, dar astfel de rezultate trebuie interpretate cu atenție. Sănătatea unei persoane este influențată de foarte mulți factori: genetică, mediu, stil de viață, acces la servicii medicale și multe altele. Totuși, dimensiunea studiului este impresionantă. 5 milioane de familii înseamnă o cantitate enormă de date și putem recunoaște că există și o parte amuzantă. Primul copil are de obicei fotografii de la fiecare 2 minute, al doilea are fotografii, al treilea primește o fotografie când își ia permisul, atât. Bine, primul copil are album, al doilea are folder, al treilea are probabil o poză în care apare accidental în fundal. Dar dincolo de glume, cercetarea încearcă să înțeleagă modul în care experiențele din copilărie și mediul familial se pot reflecta asupra sănătății. Este un exemplu foarte bun despre cum datele medicale uriașe pot scoate la iveală tipare pe care cercetătorii nu le-ar putea observa într-un grup mic. Și poate cea mai importantă concluzie pentru noi este să nu ne lăsăm definiți de statistici. Dacă ești primul copil, nu înseamnă că trebuie să fii responsabil oficial al întregii familii. Dacă ești mezinul, nu înseamnă că vei primi automat ultimul cuvânt, iar dacă ești copilul cel din mijloc, ei bine, măcar ai o categorie interesantă despre care să faci podcast.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Poliția Republicii Moldova își modernizează sistemul de radiocomunicații. Inspectoratul General al Poliției a recepționat un nou lot de echipamente oferite de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene Republica Moldova. Donația include stații radio portabile, stații radio mobile pentru mașinile de serviciu și o consolă de dispecerat. Echipamentele vor permite polițiștilor să mențină comunicații securizate, să coordoneze mai eficient echipajele și să gestioneze rapid intervențiile. Noile dotări completează echipamentele oferite anterior și fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat și a subliniat că noile echipamente vor contribui la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat pentru venit, carne de bovine, ovine, porc, pasăre și iepure. Cererile vor putea fi depuse în perioada 22 octombrie-20 noiembrie pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarele vor fi recepționate în zilele lucrătoare între orele 8 și 17. Pentru intervenția APD 05 sunt eligibili fermieri activi care cresc bovine, ovine, porci, păsări sau iepuri și care respectă condițiile prevăzute în fișa intervenției. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 28 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aferenți planului de creștere pentru Republica Moldova. Conform informațiilor prezentate de AIPA, plata directă cuplată se acordă pentru fiecare kilogram de masă sacrificată. Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie. Carne de bovine 10 lei per kilogram, carne de ovine 5 lei per kilogram, carne de porc 1 leu per kilogram, carne de pasăre la fel 1 leu pe kilogram și carne de iepure 5 lei per kilogram. Printre condițiile generale se numără deținerea unui efectiv eligibil de animale la data depunerii cererii, sacrificarea acestora în abatoare autorizate sanitar veterinare, respectarea greutății minime la livrare și deținerea registrului utilizării medicamentelor de uz veterinar. Totodată, animalele sacrificate trebuie radiate de registrul de stat al animalelor, cu excepțiile prevăzute pentru iepuri și păsări, iar fermierii trebuie să respecte cerințele legale privind siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor. 7 candidați au fost selectați pentru Premiul Național 2026 în urma votului secret al Comisiei pentru Decernarea Distincției. În acest an au fost depuse 25 de dosare care au vizat domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Comisia, formată din 17 membri și prezidată de ministrul Culturii Dan Soruceanu, a evaluat dosarele depuse și a desemnat cei 7 candidați. Potrivit ministrului Culturii, Premiul Național reprezintă o formă de recunoaștere a oamenilor care, prin munca și rezultatele lor, au contribuție importantă în domeniile în care activează. Au o contribuție importantă în domeniile în care activează. Lista laureaților urmează să fie aprobată de guvern. Ulterior vor fi anunțate detaliile privind ceremonia de premiere. Premiul Național este acordat anual de guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la promovarea imaginii țării. Premiul constă în diplomă, medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Soiurile de struguri Isabela și Lidia nu vor fi acceptate pe piața europeană pentru producerea vinului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu cercetătorii lucrează la crearea și plantarea unor noi soiuri de viță de vie rezistente la schimbările climatice. La ora actuală, Republica Moldova sunt plantate peste 5.000 de hectare de viță de vie din aceste soiuri, iar odată cu extinderea terenurilor, nu va fi nevoie de cultivarea unor soiuri adaptate la secetă și frig. Într-un studiu publicat de economistul Ghenadie Ivașcenko, se menționează despre încă o provocare cu care se confruntă sectorul vitivinicol, strugurii cu sâmburi. Soiurile cultivate masiv, special Moldova, nu mai corespund preferințelor consumatorilor europeni, care se orientează tot mai mult spre struguri fără sâmburi. În prezent, pe piețele occidentale, aproximativ 80% din cerere concentrează strugurii fără sâmburi. Cei cu sâmburi mai sunt aleși din nostalgie sau pentru că sunt mai ieftini. În timp ce țările producătoare s-au orientat rapid către noua realitate, Republica Moldova continua să producă ceea ce știe cel mai bine, nu ceea ce piața cere. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, răspundem la o curiozitate. Cum reușesc unele animale să vadă în întuneric? Cheia se află în ochi. La oameni, retina are două tipuri de celule. Conurile, care percep culorile, și bastonașele, care sunt sensibile la lumină slabă. Animalele nocturne, precum bufnițele, pisicile sau unele reptile, au o proporție mult mai mare de bastonașe, ceea ce le oferă o sensibilitate extraordinară la lumină. În plus, multe dintre aceste animale au în spatele retinei o structură numită tapetum lucidum, un strat reflectorizant care trimite lumina înapoi prin retină, amplificând-o. Este motivul pentru care ochii pisicilor par să strălucească noaptea. Unele specii, precum șerpii, au și senzori termici, care detectează căldura corpului prăzii, ceea ce le permite să vadă chiar și în întuneric total. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru noi e beznă, pentru multe animale, e o lume plină de detalii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Nu rămâne decât să vă zic, pe data viitoare, păstrați frecvența!

Hei, vă salut și în ora a treia de ritmul zilei. Acum ceva foarte practic pentru viața de zi cu zi vom afla. O cercetare recentă arată că o plimbare confortabilă de aproximativ 20 de minute poate stimula rapid activitatea intestinului. Cercetătorii au observat schimbări ale sunetelor intestinale chiar la scurt timp după începerea mersului. Cu alte cuvinte, corpul nostru apreciază uneori o plimbare mai mult decât apreciem noi ideea de a ne ridica de pe canapea. Nu este nevoie de echipament sofisticat, abonament scump.

0: sau aplicație care să ne spune că am făcut doar 1247 de pași și ne privește dezamăgit. O plimbare de 20 de minute este un început excelent pentru cineva care stă mult pe scaun. Desigur, dacă există probleme digestive persistente, dureri sau simptome importante, soluția nu este să mergem încă 20 de minute și să sperăm că universul rezolvă problema. Este nevoie de sfatul medicului. Dar pentru o rutină zilnică, mersul pe jos este simplu, accesibil și ușor de introdus în program. Poți merge dimineața, după prânz sau seara. Și există un avantaj suplimentar. În timpul plimbării poți și să lași telefonul în buzunar. Da, știu, este o idee radicală. Primele 5 minute s-ar putea să fie dificile. După aceea începi să observi copaci, oameni, clădiri, cerul și poate descoperi că lumea reală are și ea o rezoluție bună.
1: Smile FM, Happy Music. De 7 zile.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

în sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

Am revenit cu ceva pentru cei pasionați de știință. Cercetătorii au descris recent o genă umană numită BC200, care are o caracteristică neobișnuită. Pare să aibă un rol important în celulele creierului și, în același timp, păstrează capacitatea de a se deplasa în genom. Sună aproape ca un personaj care nu poate sta locului. ADN-ul nostru nu este însă fișier static. În genom există secvențe capabile să se deplaseze sau să se copieze în alte locuri, iar aceste elemente au avut un rol important în evoluția organismelor. BC200 este interesant tocmai pentru că are o istorie evolutivă neobișnuită și pare să fie ajuns să joace un rol în funcționarea neuronilor. Cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum a apărut această genă și ce face exact în creier. Asta ne arată încă o dată cât de complicată este biologia umană. Noi spunem simplu, creierul meu nu mai funcționează la ora asta. Știința spune, stai puțin, avem milioane de mecanisme moleculare care încearcă să explice de ce. Și mai este ceva fascinant, unele dintre mecanismele care astăzi par perfect integrate în organism provin din procese evolutive foarte vechi. Practic, ADN-ul nostru este și arhivă, și laborator, și istorie. Iar uneori în această arhivă apar personaje care încă ne surprind. Așa că dacă astăzi simți că ai prea multe gânduri care sar de la unul la altul, poți da vina în glumă pe evoluție, dar nu pe gena BC200, că nu avem încă suficiente dovezi pentru asta. Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit și poate dacă vă întrebați de ce tot am vorbit astăzi despre spațiu, despre lună, despre planete, să știți că voi continua, pentru că suntem în Săptămâna Mondială a Spațiului și merită să ridicăm privirea în aceste seri către cer. NASA recomandă pentru octombrie mai multe spectacole astronomice interesante. Saturn poate fi observat în condiții favorabile, iar spre sfârșitul lunii activitatea roiului de meteori Orionide devine un punct de interes pentru pasionații de cer. Luna va trece, de asemenea, apropierea Pleiadelor, celebrul roi stelar numit și șapte surori. Saturn rămâne unul dintre cele mai spectaculoase obiecte de observat cu un telescop mic. Iar dacă ai văzut vreodată inelele lui Saturn printr-un telescop, înțelegi de ce astronomii au fost fascinați de planetă de sute de ani. În această perioadă, cerul ne oferă și o lecție foarte simplă. Nu trebuie să mergem în spațiu pentru a ne bucura de astronomie. Uneori este suficient să ieșim seara afară și să lăsăm ochii să se obișnuiască cu întunericul. Problema este că locuitorii orașelor au o competiție serioasă cu becurile. Avem atât de multă lumină artificială încât uneori cerul pare să fi primit propriul filtru de Instagram. Dacă aveți posibilitatea, mergeți într-o zonă mai puțin luminată și priviți cerul. Și dacă vedeți o stea căzătoare, nu trebuie neapărat să-i spuneți o dorință. Puteți doar să vă bucurați că tocmai ați văzut un mic spectacol cosmic. Iar dacă cineva vă întreabă de ce stați în frig și vă uitați în sus, răspunsul este simplu, pentru că uneori avem nevoie să ne amintim cât de mare este lumea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei. Eu vă mulțumesc că ați fost alături și că ne-ați ascultat și ne ascultați în continuare cu mare drag. Eu sunt Elena și, ca de obicei, o să ne auzim la microfon pe parcursul săptămânii. Vă doresc o zi frumoasă, cu liniște, cu zâmbete și vești bune. Aveți grijă de voi și nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple. Ne auzim mâine de la 9 la 12, tot aici la Ritmul Zilei. Să aveți o zi super faină, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, happy music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării introduce un număr unic de telefon prin care cetățenii vor putea solicita informații, semnala probleme și lua legătura cu serviciile ministerului sau instituțiile competente. Numărul este 022 820 009. Potrivit ministerului, noul sistem este destinat elevilor, părinților, profesorilor, studenților și altor persoane care au nevoie de informații din domeniile gestionate de minister. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să caute separat datele de contact ale direcțiilor din cadrul ministerului. La apel, persoanele vor asculta meniul telefonic și vor selecta tasta corespunzătoare solicitării. Acesta include opțiuni pentru actele de studii, examenele naționale, învățământul preșcolar, general, profesional, tehnic și superior, cercetare, tineret și sport. Sunt disponibile de asemenea opțiuni pentru relații cu publicul, resurse umane, finanțe, achiziții publice, integrare europeană și digitalizare. În perioada iunie-septembrie, meniul va include și o opțiune suplimentară, accesibilă prin tasta nouă pentru informații despre admiterea învățământul profesional, tehnic și superior. Apelanții vor putea primi îndrumări inclusiv către platformele ipt.mec.gov.md și iadmitere.gov.md. Numărul unic va funcționa de luni până vineri, între orele 8 și 17, cu o pauză între 12 și 13. În afara programului și în timpul pauzei, apelanții vor auzi un mesaj automat care îi va informa când pot reveni cu un apel. Poliția anunță că în perioada următoare va intensifica acțiunile de combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii automobilului. Oamenii legii atrag atenția că un mesaj, un apel sau chiar câteva secunde în care șoferul își mută privirea de la drum pot fi suficiente pentru a nu observa la timp un pieton, un biciclist, un alt automobil sau un obstacol. Polițiștii le recomandă șoferilor să nu folosească telefonul în timp ce conduc și să-și păstreze atenția asupra drumului. Aceștia avertizează că neatenția de câteva secunde se poate transforma într-un accident grav. Seceta și criza ploilor pe timp de vară în Republica Moldova ar putea fi soluționate prin implementarea unui program național de însămânțare a norilor, care costă 9 milioane de euro. Acest proiect presupune lansarea unor rachete speciale ce conțin un compus chimic care provoacă ploi. A doua soluție care ar putea să asigure agricultorilor cu apă este crearea mai multor zone de captare a apei și dezvoltarea sistemelor de irigare. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, susține că atât construirea bazinelor acvatice, cât și a sistemelor de irigare trebuie să aibă loc în paralel. Totuși, cea mai inovatoare opțiune pe care a propus-o ministrul este provocarea precipitațiilor, reprezentând o premieră pentru țară. Acest lucru este posibil de realizat din punct de vedere științific datorită unui reactiv numit iodură de argint. Ministrul a ținut să spună că pentru implementarea acestui sistem este nevoie de un an sau doi, iar costul proiectului ajunge la 9 milioane de euro. La ora actuală, guvernul negociază cu Banca Mondială și cu alți parteneri externi implementarea unui plan amplu de irigare și acumularea apei, menit să combată efectele secetelor tot mai frecvente din Republica Moldova. La începutul lunii iunie curent, Banca Mondială a anunțat că va investi 11 milioane de dolari în trei sisteme de irigare din nordul țării. Acestea vor oferi acces la apă fermierilor din localitățile Tețcani, Corjeuți și Beleavinți, în raionul Briceni. În prezent, Republica Moldova dispune de o suprafață agricolă irigată de numai 1,6%, ceea ce reprezintă între 30.000 și 40.000 de hectare. Spectacole din 7 țări vor fi prezentate la Chișinău în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan Andrei Vartic, care se va desfășura în perioada 17-22 noiembrie. Evenimentul reunește artiști și companii teatrale din Italia, Franța, Germania, Austria, România, Grecia și Republica Moldova. Ediția din acest an include 15 spectacole selectate din 48 de producții înscrise în festival. Programul propune spectacole realizate în diferite spații culturale și abordează teme și forme diverse ale teatrului contemporan. Printre producțiile invitate se numără Medea Materială, o producție Eros and Eros din Italia, On My Sweet Land, o producție franco-germană semnată de Amir Nizar Zuabi, precum și spectacole ale unor teatre și companii din România, Austria și Grecia. Republica Moldova va fi reprezentată de Teatrul Național Mihai Eminescu cu spectacolul Oameni care dispar de Luminița Țicu, în regia autoarei. În program va fi inclusă și premiera teatrului Alexia Mateievici, Câtă viață încă pentru un om, după Solzhenitsyn, în regia lui Dumitru Acriș. Organizatorii anunță că festivalul își extinde în acest an atât geografia cât și programul, propunând publicului spectacole în limbi și estetici diferite, reunite prin tema dialogului cultural.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța sănătății oaselor. Sănătatea oaselor este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea osteoporozei. Consumă alimente bogate în calciu și vitamina D, cum ar fi lactatele, verdețurile și peștele gras, pentru a-ți menține oasele puternice. Fă exerciții de întărire a oaselor, cum ar fi mersul pe jos și ridicarea greutăților, pentru a preveni pierderea de masă osoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cubi pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentare cu apa 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Iargara. Pentru peste 95% dintre locuitorii orașului Leova, apa provine din Prut. Pentru a evita o criză majoră, au fost instalate sisteme suplimentare de captare în albia râului. Sunt instalate conducte speciale din plastic care permit preluarea apei dintr-o zonă râului unde nivelul este suficient de ridicat și direcționarea acestuia către sistemul de captare. Astfel, apa poate fi pompată chiar și în cazul în care nivelul Prutului continuă să scadă. Dacă această soluție nu va funcționa, autoritățile iau în calcul și instalarea unei pompe mobile. Locuitorii din zonă se arată îngrijorați cu privire la posibilele deconectări, în timp ce unii folosesc apa pentru irigarea serelor, alții care locuiesc la bloc spun că nu pot face rezerve mari de apă. Localnicii au speranța că situația va fi remediată. Sistemul Apă Canal Leova asigură cu apă potabilă 11 localități de raion, inclusiv orașele Leova și Iargara. Populația deservită este de aproximativ 18.000 de oameni. Un motociclist de 18 ani a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un camion în satul Țipala, raionul Ialoveni. Tânărul nu deținea permis de conducere corespunzător, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Preliminar, un motociclist de 18 ani care nu deținea permis de conducere corespunzător a fost implicat într-o colizie cu un camion condus de un bărbat de 55 de ani. În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spitalul de urgență din municipiul Chișinău pentru îngrijiri medicale. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Cazul a fost înregistrat, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco. Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Stansa, aflat la Chișinău pentru inaugurarea ambasadei Estoniei, Republica Moldova. Șeful statului a salutat deschiderea misiunii diplomatice, care marchează o nouă etapă a relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a mulțumit Estoniei pentru sprijinul pe acest drum și a subliniat că țara noastră își continuă reformele așteptate de cetățeni și necesare pentru aderarea la UE, se precizează într-un comunicat al președinției. Cei doi oficialii au discutat și despre securitatea regională. Șeful statului a apreciat contribuția Estoniei la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Estonia ne sprijină în mai multe domenii. Centrul Estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru armata națională, finanțate de UE prin instrumentul european pentru pace. Iar Academia de e-guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experții estonieni activează misiunea de parteneriat a UE. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe de la București, pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului în aproape 5 luni de criză politică, declanșată după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe diplomatul Luca Niculescu, considerând că acesta are cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară. Potrivit președintelui, Niculescu a coordonat în ultimii 4 ani procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, colaborând cu instituțiile statului și partidele parlamentare. Premierul desemnat a spus că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. El a precizat că prima sa misiune va fi să negocieze formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Reacțiile partidelor parlamentare la nominalizarea lui Luca Niculescu au fost diferite. PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat și va analiza programul și echipa înainte de a decide cum va vota. USR a spus că va negocia cu Niculescu, dar liderul formațiunii Dominic Fritz a precizat că partidul nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. PSD a anunțat că urmează să analizeze nominalizarea marți. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a spus că propunerea continuă să sfideze matematica parlamentară, susținând că ea nu ține cont de configurația actuală a Parlamentului și de faptul că PSD a câștigat alegerile. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Se aude semnalul de ora 13 și continuăm maratonul bunei dispoziții pe frecvențele Smile FM Moldova. Este marți, iar emisiunea În Pas cu Tine își deschide oficial porțile pentru 4 ore pline de ritm, informații captive și energie pozitivă. Vă salut cu mare drag, sunt Vlăduț și sunt gata să fac după amiaza asta mai frumoasă, indiferent dacă sunteți la birou, acasă sau la volan. Săptămâna a prins deja viteză, așa că dăm la o parte stresul, potrivim sonorul la nivelul perfect și hai să ne bucurăm de muzica bună.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem. Suntem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Nu e un playlist obișnuit, e playlist-ul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Sirena se aprinde, trompetele răsună și dintr-un demo plimbat între studiouri se naște o detonare pop. Trei voci, trei energii, un singur glonț pe refren. Bang, bang! Vara lui 2014 capătă puls nou, iar un refren cu sprint de alămuri prinde orașele pe nepregătite.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a început la Republic Records, unde piesa scrisă de Max Martin, Seven Koceka și Richard Goranson, cu versurile rap semnate de Nicki Minaj, a fost mai întâi propusă Arianei Grande. Jessie J a auzit demo-ul, l-a înregistrat, iar când Nicki Minaj a adăugat strofa ei, magia s-a produs. Producția poartă semnătura lui Max Martin, Goranson și Ilia. Jessie J povestea ulterior că momentul în care cele trei au ascultat piesa finală a fost ca o explozie de energie feminină și încredere, ca și cum toată puterea ar fi fost într-un singur cântec.
1: So it feels like it hasn't been done for a long time.
2: Yeah.
1: Original song. It feels like the Lady Marmalade original. Yeah, little dance routine. It's like everyone can dance to it. I was like, I have to record this and put my vocal down. And then Ariana Grande heard it and she was like, I want to put a verse on it. And Nicki heard it. I mean, I had tried to get Nicki on Do It Like a Dude and that never happened. So like... Right. 4 or 5 years later, it's like, just to be sent it. I didn't even know she was gonna like really do it. And they sent me a verse and I cried.
0: Bang Bang vorbește despre forță, curaj și libertate. O celebrare a femeilor care nu se tem să fie auzite. Lansată în 2014, piesa a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie, a urcat până pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy. În 2024 a devenit certificată cu diamant, prima colaborare exclusivă feminină care atinge acest prag. Un glonț muzical, care și după mai bine de un deceniu continuă să bubuie în difuzoare.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Unde ne auziți recepția? Foarte simplu, pe 94,2 în tot raionul Hâncești și pe 89,9 pentru ascultătorii noștri din raionul Iova. Iar dacă sunteți pe drum, prin țară sau ascultați din străinătate, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live, impecabilă, direct în telefon sau pe calculator.
2: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: în natură fără să auzi vreodată bâzâietul enervant al unui țânțar. Islanda este singura țară de pe glob unde nu există deloc țânțari. Deși în țările vecine, cum ar fi Norvegia sau Groenlanda, aceștia abundă, în Islanda clima joacă feste insectelor. Iernile de acolo au perioade de dezgheț neașteptat, urmate rapid de îngheț năpraznic. Iar aceste schimbări bruște de temperatură păcălesc țânțarii să iasă din ouă înainte de vreme, distrugându-le complet ciclul de reproducere. O insulă complet lipsită de pișcături. La Smile FM noi vă ferim doar de plictiseală pe melodia ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Ministerul Agriculturii analizează crearea a 3 camere agricole, câte una pentru regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Ideea este discutată în contextul reformei administrației teritoriale și al necesității de a relua procesul de constituire a acestor structuri, a declarat Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu. Ideea creării a 3 camere agricole care să reprezinte regiunile este în prezent analizată în cadrul Ministerului. Procesul urmează să fie reluat, iar modul de organizare și funcționare a structurilor va trebui stabilit ținând cont atât de reforma administrației teritoriale, cât și de implicarea directă a agricultorilor. Osmochescu a subliniat că aceste structuri trebuie să pornească de la necesitățile și inițiativa fermierilor, care trebuie să aibă un rol direct în constituirea și dezvoltarea lor. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să îmbunătățească dialogul cu agricultorii și să explice mai clar rolul camerelor agricole, astfel încât fermierii să poată participa în mod voluntar la formarea acestora. Crearea celor 3 camere agricole este discutată în contextul reformei administrației publice locale din nivelul al doilea. Potrivit conceptului propus de guvern, cele 32 de raioane urmează să fie reorganizate în trei regiuni mari. Camerele agricole reprezintă organizații create în premieră în Republica Moldova în baza bunelor practici europene, cu scopul de a consolida și promova un dialog constructiv și durabil între comunitatea agricolă și autoritățile publice. Acestea vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol și a mediului rural, precum și la alinierea fermierilor la cerințele UE, atragerea și valorificarea sprijinului financiar european destinat agriculturii din Republica Moldova. Un bărbat de 65 de ani în municipiul Chișinău a fost deposedat de 283.000 de lei. Suspecții s-au dat drept angajați ai unor instituții de stat și a unei bănci și l-au convins să contracteze credite și să transmită banii unor necunoscuți. Suspecții au spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie verificați și securizați. Prezentându-se drept angajați ai Premier Energie Moldova Groinbank de la Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate, aceștia l-au indus în eroare și l-au convins să ia mai multe credite. După obținerea banilor, victima a fost convinsă să-i transmită unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul bărbatului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Cazul bărbatului de 65 de ani a avut loc anterior, fiind raportat abia pe 5 octombrie de către victimă. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția reamintește că angajații băncilor, a instituțiilor statului sau ai companiilor nu vă vor solicita să transmiteți bani unor persoane necunoscute pentru securizarea acestora. Doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare, au inspectat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita a fost organizată la invitația Ministerului Mediului în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Specialiștii au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operatori pentru a menține alimentarea cu apă a capitalei. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe identificarea unor soluții care ar putea completa măsurile deja aplicate. În perioada următoare, inginerii greci vor analiza documentația și informațiile puse la dispoziție de operator. Ulterior, este planificată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse. La discuțiile tehnice au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, reprezentanții ai Ambasadei Greciei, ai Administrației Naționale, Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului Apă Canal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Vizele unor cetățeni moldoveni care muncesc sau urmează să muncească în Israel au fost prelungite automat până la 18 octombrie. Măsura a fost luată în contextul suspendării temporare a zborurilor către Israel și se aplică anumitor vize care expiră în perioada 30 septembrie-17 octombrie. Viza de reintrare. Dacă sunteți în concediu în afara Israelului și viza de reintrare expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie. Viza de intrare pentru lucrătorii noi. Dacă ați finalizat procedura consulară și viza de intrare a expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, veți putea intra în Israel până la 18 octombrie. Prelungirea a fost operată direct în sistemele autorității israeliene. Nu este necesară depunerea unei cereri noi și nici contactarea PIBA de către lucrători, angajatori sau agențiile de plasare, se arată într-un comunicat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ce bine e să ne petrecem după amiaza de marți împreună. Sunt Vlăduț și vă garantez o selecție muzicală impecabilă și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință răspundem la o curiozitate. Cum reușesc unele animale să vadă în întuneric? Cheia se află în ochi. La oameni, retina are două tipuri de celule: conurile, care percep culorile, și bastonașele, care sunt sensibile la lumină slabă. Animalele nocturne, precum buvnițele, pisicile sau unele reptile, au o proporție mult mai mare de bastonașe, ceea ce le oferă o sensibilitate extraordinară la lumină. În plus, multe dintre aceste animale au în spatele retinei o structură numită tapetum lucidum, un strat reflectorizant care trimite lumina înapoi prin retină, amplificând-o. Este motivul pentru care ochii pisicilor par să strălucească noaptea. Unele specii, precum șerpii, au și senzori termici care detectează căldura corpului prăzii, ceea ce le permite să vadă chiar și în întuneric total. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru noi e beznă, pentru multe animale e o lume plină de detalii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Nu rămâne decât să vă zic, pe data viitoare, păstrați frecvența!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În forță pe Smile FM, când revin la microfon, vă povestesc despre GMV, fenomenul ciudat prin care un cuvânt extrem de simplu îți pare complet străin dacă îl privești câteva secunde.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Există și opusul său exact, numit JMV. Se întâmplă atunci când un loc, o persoană sau un cuvânt pe care le cunoști extrem de bine îți par dintr-o dată complet străine și necunoscută. Dacă repeți un cuvânt simplu cum ar fi masă sau ușă de 30 de ori la rând, creierul tău suferă o scurtă oboseală semantică. Cuvântul își pierde temporar înțelesul și începe să sune ca o însușire ciudată de sunete. Este o mică eroare inofensivă prin care mintea decuplează sunetul de semnificație. La Smile FM noi vorbim pe înțelesul tuturor doar prin piese grozave pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: după tine, tine.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Poliția Republicii Moldova își modernizează sistemul de radiocomunicații. Inspectoratul General al Poliției a recepționat un nou lot de echipamente oferite de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene Republica Moldova. Donația include stații radio portabile, stații radio mobile pentru mașinile de serviciu și o consolă de dispecerat. Echipamentele vor permite polițiștilor să mențină comunicații securizate, să coordoneze mai eficient echipajele și să gestioneze rapid intervențiile. Noile dotări completează echipamentele oferite anterior și fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat și a subliniat că noile echipamente vor contribui la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat pentru venit, carne de bovine, ovine, porc, pasăre și iepure. Cererile vor putea fi depuse în perioada 22 octombrie-20 noiembrie pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarele vor fi recepționate în zilele lucrătoare între orele 8 și 17. Pentru intervenția APD 05 sunt eligibili fermieri activi care cresc bovine, ovine, porci, păsări sau iepuri și care respectă condițiile prevăzute în fișa intervenției. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 28 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural, aferenți planului de creștere pentru Republica Moldova. Conform informațiilor prezentate de AIPA, plata directă cuplată se acordă pentru fiecare kilogram de masă sacrificată. Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie. Carne de bovine 10 lei per kilogram, carne de ovine 5 lei per kilogram, carne de porc 1 leu per kilogram, carne de pasăre la fel 1 leu per kilogram și carne de iepure 5 lei per kilogram. Printre condițiile generale se numără deținerea unui efectiv eligibil de animale la data depunerii cererii, sacrificarea acestora în abatoare autorizate sanitar-veterinare, respectarea greutății minime la livrare și deținerea registrului utilizării medicamentelor de uz veterinar. Totodată, animalele sacrificate trebuie radiate din registrul de stat al animalelor, cu excepțiile prevăzute pentru iepuri și păsări, iar fermierii trebuie să respecte cerințele legale privind siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor. 7 candidați au fost selectați pentru Premiul Național 2026 în urma votului secret al Comisiei pentru Decernarea Distincției. În acest an au fost depuse 25 de dosare care au vizat domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Comisia, formată din 17 membri și prezidată de ministrul Culturii Dan Suruceanu, a evaluat dosarele depuse și a desemnat cei 7 candidați. Potrivit ministrului Culturii, Premiul Național reprezintă o formă de recunoaștere a oamenilor care prin munca și rezultatele lor au contribuție importantă în domeniile care activează. Au o contribuție importantă în domeniile în care activează. Lista laureaților urmează să fie aprobată de guvern. Ulterior vor fi anunțate detaliile privind ceremonia de premiere. Premiul Național este acordat anual de guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la promovarea imaginii țării. Premiul constă în diplomă, medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Soiurile de struguri Isabela și Lidia nu vor fi acceptate pe piața europeană pentru producerea vinului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu cercetătorii lucrează la crearea și plantarea unor noi soiuri de viță de vie rezistente la schimbările climatice. La ora actuală, Republica Moldova sunt plantate peste 5.000 de hectare de viță de vie din aceste soiuri, iar odată cu extinderea terenurilor, nu va fi nevoie de cultivarea unor soiuri adaptate la secetă și frig. Într-un studiu publicat de economistul Ghenadie Ivașcenko, se menționează despre încă o provocare cu care se confruntă sectorul vitivinicol, strugurii cu sâmburi. Soiurile cultivate masiv, special Moldova, nu mai corespund preferințelor consumatorilor europeni, care se orientează tot mai mult spre struguri fără sâmburi. În prezent, pe piețele occidentale, aproximativ 80% din cerere concentrează strugurii fără sâmburi. Cei cu sâmburi mai sunt aleși din nostalgie sau pentru că sunt mai ieftini. În timp ce țările producătoare s-au orientat rapid către noua realitate, Republica Moldova continua să producă ceea ce știe cel mai bine, nu ceea ce piața cere. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova este partenerul vostru de energie în această zi de marți. Vă aștept pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Porniți muzica și lăsați ziua să meargă excelent!
1: Smile FM, Happy Music! Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța sănătății oaselor. Sănătatea oaselor este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea osteoporozei. Consum alimente bogate în calciu și vitamina D, cum ar fi lactatele, verdețurile și peștele gras, pentru a-ți menține oasele puternice. Fă exerciții de întărire a oaselor, cum ar fi mersul pe jos și ridicarea greutăților, pentru a preveni pierderea de masă osoasă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Astăzi facem sute de fotografii clare în fiecare zi cu telefonul din buzunar. Dar știați cum arată primul aparat foto digital din lume? În anul 1975, un inginer de la compania Kodak pe nume Steven Sasson a construit primul aparat digital din piese electronice de rezervă. Dispozitivul era de mărimea unei pâini, cântărea aproape 4 kg și făcea poze alb-negru la o rezoluție minuscule de doar 0,01 megapixel. Partea cea mai incredibilă este că aparatul salva imaginea pe o casetă audio-magnetică, iar procesul dura 23 de secunde pentru o singură poză, care putea fi văzută ulterior doar conectând caseta la un televizor. La Smile FM noi surprindem cele mai frumoase momente pe piesa ce începe acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascultă și pe smilefm.md.

0: Lumea marină deține recorduri absolute la capitolul dimensiuni. Balena albastră este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ, depășind chiar și cei mai mari dinozauri. Inima acestei creaturi uriașe este de mărimea unei mașini de oraș și cântărește peste 180 de kilograme. Arterele ei sunt atât de largi încât un copil mic ar putea înota prin ele, iar ritmul cardiac scade în timpul scufundărilor la doar 2 bătăi pe minută. O singură bătaie acestei inimi gigantice este atât de puternică încât poate fi detectată de sonar prin apă de la o distanță de 3 km. La Smile FM noi punem suflet în fiecare piesă pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, în fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării introduce un număr unic de telefon prin care cetățenii vor putea solicita informații, semnala probleme și lua legătura cu serviciile ministerului sau instituțiile competente. Numărul este 022 820 009. Potrivit ministerului, noul sistem este destinat elevilor, părinților, profesorilor, studenților și altor persoane care au nevoie de informații din domeniile gestionate de minister. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să caute separat datele de contact ale direcțiilor din cadrul ministerului. La apel, persoanele vor asculta meniul telefonic și vor selecta tasta corespunzătoare solicitării. Acesta include opțiuni pentru actele de studii, examenele naționale, învățământul preșcolar, general, profesional, tehnic și superior, cercetare, tineret și sport. Sunt disponibile de asemenea opțiuni pentru relații cu publicul, resurse umane, finanțe, achiziții publice, integrare europeană și digitalizare. În perioada iunie-septembrie, meniul va include și o opțiune suplimentară, accesibilă prin tasta nouă pentru informații despre admiterea învățământul profesional, tehnic și superior. Apelanții vor putea primi îndrumări inclusiv către platformele ipt.mec.gov.md și iadmitere.gov.md. Numărul unic va funcționa de luni până vineri, între orele 8 și 17, cu o pauză între 12 și 13. În afara programului și în timpul pauzei, apelanții vor auzi un mesaj automat care îi va informa când pot reveni cu un apel. Poliția anunță că în perioada următoare va intensifica acțiunile de combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii automobilului. Oamenii legii atrag atenția că un mesaj, un apel sau chiar câteva secunde în care șoferul își mută privirea de la drum pot fi suficiente pentru a nu observa la timp un pieton, un biciclist, un alt automobil sau un obstacol. Polițiștii le recomandă șoferilor să nu folosească telefonul în timp ce conduc și să-și păstreze atenția asupra drumului. Aceștia avertizează că neatenția de câteva secunde se poate transforma într-un accident grav. Seceta și criza ploilor pe timp de vară în Republica Moldova ar putea fi soluționate prin implementarea unui program național de însămânțare a norilor, care costă 9 milioane de euro. Acest proiect presupune lansarea unor rachete speciale ce conțin un compus chimic care provoacă ploi. A doua soluție care ar putea să asigure agricultorilor cu apă este crearea mai multor zone de captare a apei și dezvoltarea sistemelor de irigare. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, susține că atât construirea bazinelor acvatice, cât și a sistemelor de irigare trebuie să aibă loc în paralel. Totuși, cea mai inovatoare opțiune pe care a propus-o ministrul este provocarea precipitațiilor, reprezentând o premieră pentru țară. Acest lucru este posibil de realizat din punct de vedere științific datorită unui reactiv numit iodură de argint. Ministrul a ținut să spună că pentru implementarea acestui sistem este nevoie de un an sau doi, iar costul proiectului ajunge la 9 milioane de euro. La ora actuală, guvernul negociază cu Banca Mondială și cu alți parteneri externi implementarea unui plan amplu de irigare și acumularea apei, menit să combată efectele secetelor tot mai frecvente din Republica Moldova. La începutul lunii iunie curent, Banca Mondială a anunțat că va investi 11 milioane de dolari în 3 sisteme de irigare din nordul țării. Acestea vor oferi acces la apă fermierilor din localitățile Tețcani, Corjeuți și Beleavinți, în raionul Briceni. În prezent, Republica Moldova dispune de o suprafață agricolă irigată de numai 1,6%, ceea ce reprezintă între 30.000 și 40.000 de hectare. Spectacole din 7 țări vor fi prezentate la Chișinău în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan Andrei Vartic, care se va desfășura în perioada 17-22 noiembrie. Evenimentul reunește artiști și companii teatrale din Italia, Franța, Germania, Austria, România, Grecia și Republica Moldova. Ediția din acest an include 15 spectacole selectate din 48 de producții înscrise în festival. Programul propune spectacole realizate în diferite spații culturale și abordează teme și forme diverse ale teatrului contemporan. Între producțiile invitate se numără Medea Material, o producție Eros and Eros din Italia, On My Sweet Land, o producție franco-germană semnată de Amir Nizar Zuabi, precum și spectacole ale unor teatre și companii din România, Austria și Grecia. Republica Moldova va fi reprezentată de Teatrul Național Mihai Eminescu cu spectacolul Oameni care dispar de Luminița Țicu, în regia autoarei. În program va fi inclusă și premiera teatrului Alexia Mateievici, Câtă viață încă pentru un om, după Solzhenitsyn, în regia lui Dumitru Acriș. Organizatorii anunță că festivalul își extinde în acest an atât geografia cât și programul, propunând publicului spectacole în limbi și estetici diferite, reunite prin tema dialogului cultural.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sirena se aprinde, trompetele răsună și dintr-un demo plimbat între studiouri se naște o detonare pop. Trei voci, trei energii, un singur glonț pe refren. Bang, bang! Vara lui 2014 capătă puls nou, iar un refren cu sprint de alămuri prinde orașele pe nepregătite.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a început la Republic Records, unde piesa scrisă de Max Martin, Seven Koceka și Richard Goranson, cu versurile rap semnate de Nicki Minaj, a fost mai întâi propusă Arianei Grande. Jessie J a auzit demo-ul, l-a înregistrat, iar când Nicki Minaj a adăugat strofa ei, magia s-a produs. Producția poartă semnătura lui Max Martin, Goranson și Ilia. Jessie J povestea ulterior că momentul în care cele trei au ascultat piesa finală a fost o explozie de energie feminină și încredere, ca și cum toată puterea ar fi fost într-un singur cântec.
1: So it feels like it hasn't been done for a long time. Original song. It feels like the Lady Marmalade original. Yeah, little dance routine. It's like a everyone can dance to it. I was like, I have to record this and put my vocal down. And then Ariana Grande heard it and she was like, I want to put a verse on it. And Nicki heard it. I mean, I had tried to get Nicki on Do It Like a Dude, and that never happened. So like. Four or five years later, it's like, just to be sent it, I didn't even know she was gonna like really do it. And they sent me a verse and I cried.
0: Bang Bang vorbește despre forță, curaj și libertate, o celebrare a femeilor care nu se tem să fie auzite. Lansată în 2014, piesa a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie, a urcat până pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy. În 2024 a devenit certificată cu diamant, prima colaborare exclusivă feminină care atinge acest prag. Un glonț muzical, care și după mai bine de un deceniu continuă să bubuie în difuzoare.

0: Apropiem treptat de ultima oră a emisiunii noastre de marți și am o întrebare super creativă și distractivă pentru voi. Dacă ați putea inventa un nou aparat electronic sau un gadget pentru casă, care nu există încă pe piață, ce ați vrea să facă invenția voastră? Aștept răspunsul într-un mesaj direct pe pagina de Facebook sau de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct la emisiunea În Pas cu Tine și vă mulțumesc pentru ideile ingenioase venite pe Instagram și Facebook. Primul mesaj este de la Mihai. Vlăduț, eu aș inventa un dulap inteligent, să apeși pe un buton dimineața și să-ți scoată hainele gata asortate, călcate și potrivite pentru vremea de afară. Mihai, ai o invenție super genială. Iar următorul mesaj este de la Elena. Eu aș alege un robot bucătar autonom, să-i spui ce ai poftă să mănânci și când ajungi de la muncă să găsești mâncarea caldă pe masă și vasele deja spălate. Elena, asta cred că este definiția confortului absolut. Și ultimul mesaj este de la Radu. Sincer, eu aș vrea un aspirator robot inteligent care să știe să meargă și pe mobilă și să șteargă praful de pe rafturi singur. Radu, cred că această invenție am cumpărat-o cu toții. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, iar voi rămâneți conectați pentru că urmează niște hituri care vă vor face să dansați.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care...

0: Dragilor, ediția de marți a emisiunii În Pas, cine ajunge la final. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine în această după-amiază și pentru toate mesajele frumoase venite pe Facebook și Instagram. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită, relaxată și plină de bucurii alături de cei dragi. De asemenea, nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
7: Râul Prut se confruntă cu o scădere drastică a debitului, care a coborât de la aproximativ 24 la 14 metri cubi pe secundă. Această situație generează riscuri majore pentru alimentare cu apa 11 localități din sudul țării, afectând aproximativ 18.000 de locuitori din raionul Leova, inclusiv orașele Leova și Iargara. Pentru peste 95% dintre locuitorii orașului Leova, apa provine din Prut. Pentru a evita o criză majoră, au fost instalate sisteme suplimentare de captare în albia râului. Sunt instalate conducte speciale din plastic care permit preluarea apei dintr-o zonă râului unde nivelul este suficient de ridicat și direcționarea acestuia către sistemul de captare. Astfel, apa poate fi pompată chiar și în cazul în care nivelul Prutului continuă să scadă. Dacă această soluție nu va funcționa, autoritățile iau în calcul și instalarea unei pompe mobile. Locuitorii din zonă se arată îngrijorați cu privire la posibilele deconectări, în timp ce unii folosesc apa pentru iricarea serelor, alții care locuiesc la bloc spun că nu pot face rezerve mari de apă. Localnicii au speranța că situația va fi remediată. Sistemul Apă Canal Leova asigură cu apă potabilă 11 localități de raion, inclusiv orașele Leova și Iargara. Populația deservită este de aproximativ 18.000 de oameni. Un motociclist de 18 ani a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un camion în satul Țipala, raionul Ialoveni. Tânărul nu deținea permis de conducere corespunzător, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Preliminar, un motociclist de 18 ani care nu deținea permis de conducere corespunzător a fost implicat într-o colizie cu un camion condus de un bărbat de 55 de ani. În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spitalul de urgență din municipiul Chișinău pentru îngrijiri medicale. Conducătorul camionului a fost testat alcool scopic, rezultat rezultatul fiind negativ. Cazul a fost înregistrat, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco. Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Estoniei, Marcus Stansa, aflat la Chișinău pentru inaugurarea ambasadei Estoniei, Republica Moldova. Șeful statului a salutat deschiderea misiunii diplomatice, care marchează o nouă etapă a relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a mulțumit Estoniei pentru sprijinul pe acest drum și a subliniat că țara noastră își continuă reformele așteptate de cetățeni și necesare pentru aderarea la UE, se precizează într-un comunicat al președinției. Cei doi oficialii au discutat și despre securitatea regională. Șeful statului a apreciat contribuția Estoniei la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Estonia ne sprijină în mai multe domenii. Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin Instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experții estonieni activează misiunea de parteneriat a UE. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe de la București, pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului în aproape 5 luni de criză politică, declanșată după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe diplomatul Luca Niculescu, considerând că acesta are cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară. Potrivit președintelui, Niculescu a coordonat în ultimii 4 ani procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, colaborând cu instituțiile statului și partidele parlamentare. Premierul desemnat a spus că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. El a precizat că prima sa misiune va fi să negocieze formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Reacțiile partidelor parlamentare la nominalizarea lui Luca Niculescu au fost diferite. PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat și va analiza programul și echipa înainte de a decide cum va vota. USR a spus că va negocia cu Niculescu, dar liderul formațiunii Dominic Fritz a precizat că partidul nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlate PSD. PSD a anunțat că urmează să analizeze nominalizarea marți. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a spus că propunerea continuă să sfideze matematica parlamentară, susținând că ea nu ține cont de configurația actuală a Parlamentului și de faptul că PSD a câștigat alegerile. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: 17 și 10 minute, bună vreme, bun găsit, vă salut cu mare drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM Moldova, aici unde gândurile prin viață, unde melodiile frumoase ajung la inima celui ce astăzi este sărbătorit în data de 6 octombrie 2026. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani. E binevenit mesajul tău de felicitare pentru omul drag de lângă tine. Vă cuprind cu mare, mare drag, așa că rămâi în continuare, drag ascultător, pe frecvențele Smile FM, online, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descărca gratuit. Să dăm tare în difuzare!

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

32 de minute trecute de ora 17. Bună vreme, bun găsit, te salut cu drag și îți mulțumesc că ești alături de Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, pe 94.2. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult. De la Banatol este următorul mesaj: bună seara, sunteți super tari, vă mulțumesc pentru energie, pentru vibe-ul pe care îl transmiteți. Anatol, cu mare, mare drag și ție îți mulțumim, o seară frumoasă îți dorim. Mergem mai departe cu următorul mesaj de felicitare de la Daniela. Stai așa să găsesc mesajul tău. Daniela ne scrie: bună seara Smile FM, bună seara tuturor în această seară de 9 octombrie. Daniela, 6 astăzi este, nu este 9, te grăbești. Vreau să transmit la mulți ani pentru Galina Furdui, cu ocazia zilei de naștere, împlinește o frumoasă vârstă de... să fii sănătoasă, da, m-ai rugat să nu citesc vârsta, nu am spus-o. Deocamdată, da. Îți mulțumim tare mult pentru mesajul, seară frumoasă în continuare, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mergem mai departe, de la domnul Gheorghe din Pleșeni, Cantibir. Despre tine, ex, formația Ozon, chiar acum la Smile FM, aveți grijă de voi și de toți cei dragi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Renovezi baia sau bucătăria?
0: Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Ionuț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
2: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
2: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Facturile la energie electrică vor arăta diferit începând cu luna octombrie. Consumatorii primiri energiei vor putea vedea direct pe factură dacă au consumat mai mult sau mai puțin curent decât în aceeași perioadă anului trecut și cum se compară gospodăria lor cu nivelul mediu de consum din mediul urban sau rural. Premier Energie anunță introducerea unei noi secțiuni, facturile emise consumatorilor casnici. Scopul este ca oamenii să-și poată urmări mai ușor consumul și să identifice eventualele creșteri. Consumatorul va putea compara cantitatea de energie electrică facturată în luna curentă cu cea consumată în aceeași lună anului precedent. Factura va indica și consumul mediu de referință pentru categoria din care face parte gospodăria urbană sau rurală. Practic, noile date îi vor permite unei familii să observe mai repede dacă utilizează mai multă energie decât anul trecut și dacă nivelul său de consum este mai mare sau mai mic decât media de referință. 7 focare de gripă aviară au fost confirmate în Republica Moldova, toate la păsări sălbatice, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția avertizează că migrația de toamnă sporește riscul de introducere și răspândire a virusului și îndeamnă crescătorii să protejeze păsările din ferme și gospodării. ANSA se alătură campaniei europene No Bird Flu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania promovează măsurile de biosecuritate în rândul fermierilor, crescătorilor de păsări și medicilor veterinari. Potrivit datelor, în perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact cu păsări infectate, cât și prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte sau îmbrăcăminte contaminate, explică ANSA. Ce măsuri recomandă instituția? Limitarea accesului în spațiile de creștere, protejarea hranei și a apei, evitarea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor, raportarea imediată a semnelor de boală. Instituția avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om prin contact direct sau indirect cu păsări infectate, ori cu medii contaminate. UE alocă Moldovei încă 157 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la Comisia Europeană în cadrul Consiliului de Asociere Moldova-UE. Autoritățile europene afirmă că UE sprijină reformele implementate de Moldova. Măsurile implementate de Moldova vizează domenii cheie precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. În octombrie 2024, Comisia Europeană a anunțat planul de creștere pentru Moldova pentru perioada 2025-2027. Valoarea sprijinului este de 1,9 miliarde de euro. Infrastructura deja construită a conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extinsă către noi localități. La această înțelegere au ajuns ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și reprezentanții Ministerului Mediului, ai Guvernului Germaniei, ai Agenției Germane pentru Cooperare Internațională și ai Băncii Germane de Dezvoltare în cadrul discuțiilor privind continuarea etapelor 2 și 3 ale proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă Moldova Centrală. Noul obiectiv este asigurarea alimentării cu apă aproximativ 75.000 de consumatori din 26 de sate prin extinderea rețelelor existente. Inițial, proiectul Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală prevedea construirea conductei magistrale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași pentru a asigura apă potabilă pentru peste 35.000 de locuitori ai regiunii.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Here we go.
2: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu vesel.
0: cu Smile FM. Hai să fim number one!

Este ora 18 și 8 minute. Vă salut cu drag, dragii mei prieteni și radioascultători, iubitori de Smile FM în această seară minunată pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descărca gratuit. Ascultăm Pașa Parfenie, cântecul zorilor, se numește următoarea melodie, să aveți parte de momente frumoase și unice alături de Smile FM Moldova. Vă cuprind cu mare, mare drag.

Hai să căutăm și noi sărbătoriții din această seară și nu dreptate sau probleme. Noi doar gânduri frumoase ne căutăm în această seară minunată. De la El Negro cu următoarea melodie, Mii, pe frecvențele Smile.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cel mai greu.

0: dimineață cu picioarele goale. Cadă copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici. Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile.

Prietenilor, o scurtă pauză de publicitate, dar și știrile cu Felicia Cruitor vin imediat la ora 19. Noi ne auzim în ora următoare, tot pe frecvențele Smile FM, pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md și în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un caz grav de hărțuire digitală și utilizare abuzivă a inteligenței artificiale într-o instituție de învățământ din raionul Cahula a ajuns la finalul etapelor judiciare. Judecătoria Cahula a pronunțat la 23 septembrie hotărârea în dosarul privind generarea și distribuirea unor imagini cu caracter pornografic falsificate cu chipurile unor profesoare și eleve. Incidentul a ieșit la iveală la sfârșitul lunii martie 2025, după ce directoarea gimnaziului din satul respectiv s-a adresat inspectoratului de poliție Cahul. Un grup de elevi din clasele gimnaziale a creat un grup pe aplicație de mesagerie Telegram, intitulat Poze pentru voi. Folosind instrumentul online Andres Hair App, minorii au preluat fotografiile personale ale directoarei, ale unei profesoare și ale mai multor eleve, modificându-le cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a genera imagini nude. Materialele compromițătoare au fost ulterior diseminate în grupul online. Investigațiile ulterioare ale organelor de drept au exclus urmărirea penală directă a minorilor, constatând că faptele întrunesc elementele contravenției. Prin ordonanța din 5 februarie, procurorii au pornit procesul contravențional pe numele părinților pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de educare a copiilor. În instanță au fost audiate și două dintre victime. Acestea au relatat că imaginile au fost create și distribuite între elevi și că incidentul le-a afectat. 6 dintre părinți au primit amenzi de 500 de lei fiecare, iar unul dintre părinți care nu și-a recunoscut vina a fost amendat cu 600 de lei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder consideră că sectorul forestier are nevoie de reorganizare, iar numărul angajaților nu ar trebui să fie principalul criteriu în evaluarea eficienței acestuia. Potrivit ministrului, sectorul se confruntă cu un deficit de specialiști, inclusiv din cauza interesului redus al tinerilor pentru obținerea unei educații în domeniul silvic. Totodată, Hajder consideră că acest lucru nu trebuie să împiedice reformarea sistemului. Ministrul a menționat că sectorul silvic trebuie organizat pornind de la necesitățile pădurilor și nu de la numărul oamenilor care lucrează în el. El a menționat că după reorganizarea sectorului silvic, numărul angajaților ar putea fi redus, însă specialiștii rămași trebuie să fie mai bine pregătiți și să se ocupe mai activ de protejarea fondului forestier. 166 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate de Poliția Națională în perioada 2-4 octombrie. Oamenii legii au intervenit în fiecare caz și au dispus măsuri pentru protejarea victimelor și documentarea faptelor. Potrivit poliției, în urma intervențiilor au fost emise 71 de ordine de restricție de urgență, iar în 8 cazuri au fost întocmite procese verbale pentru încălcarea acestora. Totodată, instanțele de judecată au emis 4 ordonanțe de protecție, iar polițiștii au documentat alte 2 cazuri de încălcare a măsurilor de protecție. Într-un caz, oamenii legii au întocmit un proces verbală pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate. Poliția îndeamnă victimele să nu tolereze violența și să ceară ajutor. În situații de pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat 112 sau linia de încredere 080 08 80 08. Proprietarii a 392 de terenuri private ar urma să primească despăgubiri estimate la 25 milioane de lei pentru suprafețele preluate de stat în vederea construcției, reabilitării și extinderii unor drumuri naționale. Proiectul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale urmează să fie examinat de guvern în ședința din 7 octombrie. Terenurile vizate sunt în mare parte agricole și au o suprafață totală de 17.000 de hectare. Banii ar urma să fie achitați din fondul rutier. Cele mai multe terenuri sunt prevăzute pentru lucrări pe traseul M5 care leagă frontiera cu Ucraina, prin Criva, Debălți, Chișinău și Tiraspol. Alte 105 terenuri, însumând 5.000 de hectare, sunt necesare pentru lucrări pe M3, traseul Chișinău-Comrat-Giurgiulești, inclusiv în zonele drumurilor de ocolire a orașelor Vulcănești și Cimișlia. Valorile medii de evaluare diferă considerabil între localități. Pentru un hectar de teren, documentul indică aproximativ 2 milioane de lei la Corlăteni, raionul Rășcani, 1,9 milioane de lei la Roșu, raionul Cahul, și 1,74 milioane la Lăpușna, raionul Hâncești. La Stoianovca, raionul Cantemir, valoarea medie este de 102.000 de lei pentru un hectar. Acestea sunt repere de evaluare, iar suma efectivă pe care o va primi fiecare proprietar va depinde de particularitățile terenului și de suprafața preluată de stat. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: FM Moldova.
1: Bună vreme, bun găsit, vă salut dragii mei prieteni și în ultima oră în care un Te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani mai poate veni din partea ta, celor care ne ascultați pe frecvențele noastre. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu drag să fie veselie în continuare alături de noi. Până la ora 20 suntem aproape, grăbește-te, suntem în ultima oră, încă o dată te salut și îți mulțumesc, drag, vă mulțumesc de fapt, dragi ascultători, că sunteți alături de mine. Liliana și Ludmila, să fie seara cât se poate de frumoasă. Smile FM.

19 și 18 minute, încercăm să vorbim cu cineva la telefon și sper eu foarte mult să ne răspundă apelului nostru.

0: Alo?
1: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
1: Doamna Victoria Mocanu la telefon?
0: Monacu.
1: Monacu, mă scuzați. Dumneavoastră sunteți la telefon?
0: Da.
1: Noi suntem în emisie directă la Smile FM Moldova. Ați auzit de postul nostru de radio?
0: Nu.
1: N-ați auzit. Ne face o deosebită plăcere să vă urăm la mulți ani, pentru că știu că sâmbătă ați sărbătorit ziua de naștere. Așa este?
0: Da.
1: Întrebarea este din partea cui credeți că vine surpriza și cine s-a gândit să vă facă seara mai frumoasă, chiar dacă e marți, chiar dacă au trecut câteva zile de când ați sărbătorit frumoasa aniversare a dumneavoastră. Momentele frumoase, gândurile compătate, cuvintele deosebite, ele nu au termen cumva.
0: Corect. Mă gândesc că părinții copiilor pe care am.
1: La grădinița unde lucrați, da?
0: Da.
1: Și mai cu seamă din partea părinților de la grupa Boboceilor.
0: Da.
1: A, așa. Bună seara, domnule Ion, vrem să facem o surpriză muzicală pentru doamna Victoria Monacu din Comuna Cârpineni, care sâmbătă, am plinit o frumoasă vârstă, îi dorim multă sănătate și putere și mulțumim frumos pentru tot ceea ce face, felicitări vin din partea părinților din grupa Boboceilor, să aibă bucurie de la cei doi dragi și o piesă Are mama doi băieți. Această frumoasă melodie este solicitată și mai cu seamă de doamna Marina Grosu.
0: Vă mulțumesc din suflet. Multă sănătate părinților și dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult că ați răspuns la telefon. Încă o dată la mulți ani și aveți grijă de dumneavoastră. Felicitări pentru că ieri a fost ziua profesorilor, a cadrelor didactice. Multă, multă răbdare să aveți, stimată doamnă.
0: Mulțumim. O seară frumoasă și dumneavoastră, precum am și eu.
1: La revedere. Cu mare drag o să ascultăm Mare Mama Doi Băieți. Vă invităm să căutați Smile FM Moldova și o să dați despre noi. Prietenii, luăm și o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem imediat. O seară liniștită tuturor celor ce sunt alături de Smile FM Moldova.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Construiești, renovezi.

Da, imediat o să se rezolve. Am avut o pană de curent acum, chiar trebuia să se întâmple. Rămâneți alături de noi, nu schimbați frecvența și vă aștept până la ora 20. Suntem împreună 060 30 70 30. Încerc repejor să fac rost și de melodia Are mama doi feciori. O melodie foarte frumoasă pentru doamna deosebită, pentru doamna Victoria Monacu din Comuna Cârpineni, care sâmbătă a împlinit o vârstă onorabilă și toți cei care o cunosc și mai cu seamă din partea Comitetului Părintesc a Grupei Boboceilor, gânduri frumoase, pline de respect și recunoștință pentru ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi pentru boboceii copiilor minunați. Are mama doi băieți, o să ascultăm imediat aici la Smile FM Moldova. Voi nu plecați departe, rămâneți alături de noi, nu ne întoarcem imediat cu mare drag aici pe frecvențele Smile FM Moldova. Valentina Cojocaru, Are mama doi feciori, se numește melodia.

Ai, nu știu dacă plouă pe undeva, da? Cu bani. Că dacă aș ști că plouă, m-aș duce acolo, dacă sincer. Voi ce părere aveți, dragi prieteni? Bună vreme, bun găsit, ultima oră te salut, ultimile minute pe care le mai petrecem împreună, 060 30 70 30, numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare plăcere. Sper foarte mult să te simți bine alături de noi, să ne simțim până al nouălea cer, că viața asta așa e de scurtă și trebuie trăită din plin, așa cum este ea. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să fiu alături de voi, de la domnul Gheorghe din Pleșeni, Cantemir, e următoarea melodie. Despre ce melodie este vorba, ascultăm imediat, după care o să vină și Francesca cu o melodie extraordinară, pe care Ludmila Mocanu, care în acest moment pregătește un borș roșu și supă de dovleac? Da? Sau... să mă uit, da? Dar Lelia noastră, cea frumoasă și gospodină, este în celălalt deal și muncește cu vârf și îndesat să trăiască alții bine. Hai!

Da, uite așa, 19 și 39 de minute, imediat o să facă 40, așa că în cazul în care chiar acum te uiți la ceas, ieși și 40, fără să îmi faci observații, da? Mergem mai departe, de la Bogdan Miha, este următoarea melodie și următorul mesaj. Salutare, dragă Ion, salutare Smile FM și bine vă regăsesc. Vă salut cu drag din dreapta Prutului și îmi pare bine să fiu alături de voi și în această seară. Este o emisiune pe care o ascult cu emoții și bucurie, muzică bună, autohtonă și cea mai autentic românească. Ne va duce pe toți mai aproape unii de ceilalți. Transmit urarea de la mulți ani tuturor sărbătoriților și, și felicitări tuturor celor care au făcut prestigioasa alegere de a asculta Smile FM și emisiunea cu dedicații muzicale. Bogdan Mihai din Huș, 89,9 MHz, asta semnează el în acest moment. Îți mulțumesc tare, tare, tare mult, Bogdan, să fii fericit și tu alături de Smile FM Moldova. Sper că melodia asta să nu se întrerupă, să o ascultăm cap cu coadă, să ne simțim bine. De la Liliana Ursu, special pentru surioarea ei din depărtare, cea care a pregătit un borș roșu cu costițe de porc. Este o gospodină desăvârșită, o prietenă aleasă. Surioara de la radio va primi în dar următoarea melodie pe care o ascultăm chiar în acest moment. Francesca și sora mea, special pentru tine, Ludmila, de mult n-ai auzit-o și sper foarte mult să ai emoții profunde în această seară cu un mesaj. După ce melodia o ascultăm, va veni și el.

Da, nu știu ce se întâmplă, dar important e că pe mine mă auziți. Hai să vină și mesajul pentru Ludmila. Cea care ne ascultă în acest moment, care a făcut deja, a pregătit cina, urmează să vină acasă întreaga familie, să se așeze frumos la masă, să mediteze, să comunice și chiar să fie împăcată că s-a mai dus o zi din viață și urmează alta, poate mai bună sau și mai bună, da? Hai să nu vorbim de acestea. Dacă e vorba de surori, surioara dragă din celălalt deal a scris un mesaj pe care vreau să-l transmit chiar în acest moment. Draga mea surioare, din depărtare îți transmit a mea salutare. Tu ești sora mea dragă din Italia. Mesajul acesta este pentru tine din toată inima. Să știi că viața departe de casă nu este întotdeauna ușoară. Sunt zile în care alergi de dimineață până seara, muncești, rezolvi probleme, ai grijă de cei din jur și fără să-ți dai seama, uiți să te oprești puțin și să te gândești și la tine. Dar iată că în sfârșit ai găsit un moment de liniște, un moment numai al tău. Și ce poate fi mai frumos decât să te așezi comod, să lași toate grijile deoparte și să pornești Smile FM, nu?

Poate că ești în Italia, poate că între tine și Moldova sunt sute de kilometri, dar atunci când se aude muzica pe care o ascultăm și noi acasă, parcă distanța aceasta nu mai pare atât de mare. Pentru câteva clipe nu mai există kilometre, drumuri, muncă sau dor. Există doar muzică, amintiri, emoții și acel sentiment frumos că, indiferent unde ne aflăm, avem ceva care ne leagă de acasă. Draga mea, profită din plin de aceste clipe, lasă muzica să-ți intre în suflet, iar zâmbetul să apară pe buze și încarcă-ți bateriile pentru o nouă zi, pentru că și sufletul are nevoie din când în când să fie pus la încărcat. Să știi ceva, nu trebuie să fii mereu puternică. Nu trebuie să le poți face pe toate. Uneori ai voie să obosești, ai voie să te oprești, să asculți o melodie care îți place și pur și simplu să fii tu. Fără grabă, fără griji, fără să te gândești la ce mai trebuie de făcut mâine sau chiar azi. Mâine va veni oricum, dar în seara aceasta bucură-te de prezent, bucură-te că poți asculta Smile FM în liniște, că poți zâmbi, că poți să-ți aduci aminte de oamenii dragi și de locurile care îți sunt aproape de inimă.

Iar dacă vreodată dorul de Moldova devine prea mare, să dai mai tare volumul, poate nu putem să scurtăm distanța dintre Moldova și Italia, dar putem să facem ca pentru câteva minute să simți că ești mai aproape de casa ta, de Moldova, pe care o porți în inimioara ta mică și deosebită. Deci dorim, îi dorim Ludmilei să ai parte de zile liniștite, de oameni sinceri în jurul tău, de sănătate, putere și cât mai multe motive să zâmbești. Să nu uiți niciodată că, indiferent cât de departe ajungem, rădăcinile, amintirile și oamenii dragi rămân mereu cu noi. Așa că, în această seară, sora noastră dragă din Italia pune grijile pe pauză, lasă muzica să cânte și sufletul să se odihnească. Încarcă-ți bateriile pentru o nouă zi, dar nu uita să-ți încarci inima cu lucruri frumoase. Un gând cald, o îmbrățișare mare și toată energia bună de la noi, de acasă, pentru tine, Ludmila. Să fii fericită, să fii sănătoasă și oriunde te-ar purta viața, să ai mereu zâmbetul pe buze și lumină în suflet. Iar Smile FM să-ți fie, să fie măcar pentru câteva clipe acel mic colț de Moldova pe care îl poți lua cu tine oriunde în lume. Smile FM. Un mesaj profund, un mesaj deosebit, special pentru o persoană minunată, sora de la radio, de la Liliana, special pentru Ludmila. Da, uite așa, prieteni dragi, noi repejoră să mai sunăm pe cineva, să spunem la mulți ani, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și sper foarte mult să ne răspundem pentru a transmite mesajul de felicitare în această seară minunată.

0: Alo.
1: Alo, bună seara, cu doamna Galina Bacalâm vorbim. Alo, bună seara.
0: Bună seara.
1: Cu doamna Galina Bacalâm vorbim.
0: Da.
1: Eu mă numesc Ion și suntem în emisă directă la Smile FM Moldova. Ați auzit de postul nostru de radio? Zic, ați auzit de postul nostru de radio?
0: Da.
1: A, foarte bine, în sfârșit a ajuns, a auzit cineva de noi și avem onoarea și plăcerea să fim alături de dumneavoastră, cu gânduri cumpătate, cu rări de sănătate, dar întrebarea este din partea cui credeți că vine surpriza și cine s-a gândit să vă facă seara mai frumoasă?
0: E, din partea cumătrilor, surorii, dar cred că e cumătra Cristina.
1: Cristina Vicol, da?
0: Da.
1: Dacă e cu mântra Cristina Vicol sau nu, eu vă îndemn să rămâneți la telefon ca să dau citire mesajului de felicitare și din mesaj o să vă dați seama dacă e Cristina sau nu.
0: Da.
1: Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. În această seară minunată aș dori, prin intermediul postului de radio, să o felicităm pe cumătra noastră Galina Bacalâm din satul Ruska cu serbarea zilei de naștere. Draga și scumpa noastră, îți dorim multă sănătate, Domnul să te aibă în pasă, pe tine și întreaga ta familie, să fii iubită, stimată, apreciată de cei care te înconjoară, iar fiecare vis pe care îl ai să se realizeze cu ajutorul îngerilor și a celui de sus. Noi vom fi alături de tine, te vom susține în toate și te cuprindem cu mare, mare drag în zi de sărbătoare. La mulți ani, scumpa noastră!
0: Mulțumim frumos, mulțumim frumos de felicitare!
1: Cu drag și cu mult respect, familia Vicol!
0: Mulțumim frumos!
1: Ce-i transmiteți, doamne Cristina? Am înțeles. O cuprindem și noi pe doamna Vicol, îi dorim o seară frumoasă în continuare și dumneavoastră petrecere frumoasă alături de oameni buni de omenie, așa să vă știm cu zâmbetul pe față, cu energie și multă forță pentru a face față și provocărilor care vin în calea noastră.
0: Mulțumim frumos!
1: La revedere, numai bine, o seară frumoasă și pentru dumneavoastră o să ascultăm următoarea melodie în zi de sărbătoare aici la Smile FM Moldova. Noi o să ne luăm rămas bun de la voi cei care ne ascultați și ne-ați ascultat cu atâta drag. Liniște și pace, momente frumoase alături de cei dragi. Azi e ziua ta, de la Lenuța Gheorghiță cântă chiar în acest moment, special pentru sărbătorita doamna Galina Bacalâm din satul Ruska, Raionul Hângești. Noi mâine ne reauzim tot aici la Smile FM. Hai, pa!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de rodie. Rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Aceasta poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea sănătății inimii și la protejarea împotriva bolilor cronice. Consumă rodie proaspătă sau suc de rodie pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: This is your station, Smile FM.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sirena se aprinde, trompetele răsună și dintr-un demo plimbat între studiouri se naște o detonare pop. Trei voci, trei energii, un singur glonț pe refren. Bang, bang! Vara lui 2014 capătă puls nou, iar un refren cu sprint de alămuri prinde orașele pe nepregătite.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a început la Republic Records, unde piesa scrisă de Max Martin, Seven Koceka și Richard Goranson, cu versurile rap semnate de Nicki Minaj, a fost mai întâi propusă Arianei Grande. Jessie J a auzit demo-ul, l-a înregistrat, iar când Nicki Minaj a adăugat strofa ei, magia s-a produs. Producția poartă semnătura lui Max Martin, Goranson și Ilia. Jessie J povestea ulterior că momentul în care cele trei au ascultat piesa finală a fost ca o explozie de energie feminină și încredere, ca și cum toată puterea ar fi fost într-un singur cântec.
1: So it feels like it hasn't been done for a long time.
2: Yeah.
1: Original song. It feels like the Lady Marmalade original. Yeah, little dance routine. It's like a everyone can dance to it. I was like, I have to record this and put my vocal down. And then Ariana Grande heard it and she was like, I want to put a verse on it. And Nicki heard it. I mean, I tried to get Nicki on Do It Like a Dude, and that never happened. So like. Right. 4 or 5 years later, it's like just to be sent it. I didn't even know she was gonna like really do it. And they sent me a verse and I cried.
0: Bang Bang vorbește despre forță, curaj și libertate, o celebrare a femeilor care nu se tem să fie auzite. Lansată în 2014, piesa a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie, a urcat până pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy. În 2024 a devenit certificată cu diamant, prima colaborare exclusivă feminină care atinge acest prag. Un glonț muzical, care și după mai bine de un deceniu continuă să bubuie în difuzoare.

Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință povestim istoria unei invenții care a pornit ca o joacă și a devenit o soluție urbană. Trotineta. Primele trotinete au apărut la începutul secolului 20 și erau construite simplu: două roți, o placă și un ghidon. Copiii le adorau, dar în scurt timp au devenit și pentru adulți un mijloc rapid de deplasare pe distanțe scurte. Revoluția a venit în ultimele două decenii, odată cu apariția trotinetelor electrice. Cu un motor mic, baterii litiu-ion și frâne moderne, aceste vehicule au cucerit orașele, mai ales datorită serviciilor de închiriere la minut. Din punct de vedere tehnic, trotineta electrică este un exemplu perfect de mobilitate urbană sustenabilă. Nu poluează, e silențioasă și ușor de folosit. Totuși, ridică și probleme. Siguranța rutieră, infrastructura delicată și regulile de circulație care încă se adaptează. Astăzi, trotineta e un simbol al vremurilor noastre, simplă, rapidă și prietenoasă cu mediul, combinând tradiția copilăriei cu tehnologia viitorului. Așadar, de la joaca pe stradă la transportul urban inteligent, trotineta ne arată cum o idee simplă poate să evolueze spectaculos. Eu sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.